သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တန်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတန်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှီလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ယုတ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိတ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များဒီနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစီတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပြောက်ကွယ်သွားတာမလို့ခြင်းပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေဘင်းညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လဲထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လှုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနည်းလုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်။တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲနမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအသံတော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်။သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကြမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုတခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေ။ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျန်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနှင့်ဆွံ့အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကမ်းသူ

သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမန်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ယေရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ယေရှုဟာနှက်ဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ယေရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော်လကောင်း။နောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌လကောင်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: first day ya ye atet de mne thmin atet 9 ye so de saka ko lu rai ti ba de ta nai gan lo ma shi de myet chang in ai ye twin ye gan dwe ma shi de mya ye dwe ha atwe aphit ko pyaung le twa ke lo ma taw nai phit khya de nai gan ta nai gan a chang pa win de thwa myaw ya chan khan ji khune ko di ka ni tin ti ya daw tama chan si sin ma le la ma phit ba de ဤဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရေးမှာဤဂျစ်ပြည်ဟာခေါင်းမာနေခဲ့ပြီးအစ္စရေးတွေကိုလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူးရေတွေကုံလုံးအသွေးတွေဖြစ်ကုန်လို့မတောက်နိုင်တဲ့အခါမြင်းနားမှာရေတွင်တူပြီးထွက်လာတဲ့ရေကိုတောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဤဂျစ်ပြည်ဟာဆက်ပြီးခေါင်းမာနေခဲ့လို့တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အတူထွတ်မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး9ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်
1: ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9မှာမောရှိတယောက်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဲဂုတ်ထုဘုရင်ဖာရောဘုရင်ကြီးရှေ့မှောက်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးသွားရပြီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကူနဲ့လှန်တန်ကိုမွေလုပ်ပြီးပြပြီဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုနတ်ဝိဇ္ဇာတို့မှော်ဆရာတို့ကလည်းသူတို့လည်းမွေဖြစ်အောင်လှုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ပြလိုက်ပြီဒါတွေကိုကြားနာကြရပါမယ်ဒါနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဟာရေကိုသွေးဖြစ်စေသတည်းလို့လှုပ်ခိုင်းလိုက်လို့တပြည်လုံးသွေးချင်းချင်းနေသွားတဲ့အကြောင်းကိုကြားခွင့်ရကြပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒီအထဲမှာစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေစေဖာရောကတော့ဟေပြဲတွေကိုနေမြဲအတိုင်းကြွန်ခံစေဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်မပေးဘဲဆက်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်ထွေကင်တွယ်ထားအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။မှတ်သားစရာလိုတာကတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကိုဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်တာတွေကိုအစပြုပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီဒဏ်ခတ်ပွဲကြီးမှာရှေးတန်းဇက်ခုံဘောကဇာလိုက်တွေကတော့ဣသရေလတွေဖြစ်တဲ့မောရှေအာယုန်နဲ့အဲဂုတ်ထုဘက်ကဘယင်ကြီးဖြစ်သူဖာရောဘယင်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်ခတ်ပွဲကြီးအတွက်ဒီလူတွေကိုသူကန္တာနဲ့သူဖျားသခင်ကအသုံးပြုဖို့ပြင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဖျားသခင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေချင်တာကိုသူကိုယ်စားဒီအမှုကိုဆောင်ရတဲ့မောရှေကဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်စေအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလူအဖွဲ့အစည်းမှာဖျားသခင်ဟာပဲ့ကင်ပေးနေတာမှန်ပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားသခင်တဲ့မြင်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကသာသူတို့အစွန်းသက်တည်နဲ့သူတို့ဖြစ်မြောက်တွင်ကျဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအစဉ်လွှမ်းမိုးနေရပါတယ်။ဒါကိုဖျားသခင်ကိုအမြဲဦးစားပေးပြီးယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုးကွယ်တဲ့လူနဲ့ဖျားသခင်ကိုသိနာလေတဲ့လူတွေဟာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခရာကျတဲ့ထာဝရဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအမြဲနောက်တန်းမှလူလူကြီးပဲဖြစ်နေပါလေ။ဒါဟာသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ရည်စရာကောင်းနေပါလေ။ကျွန်တော်လူသားဘလောက်ပဲအဆုံးလုံးလုပ်တတ်တယ်လေ။ကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးပြီးအောင်မြင်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှမတကာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလေးသေယုတ်စရာခေါ်ပြီးတော့ကျင်းပလိုက်တာလွဲလို့။ဖျားသခင်ကိုအတိတ်ကမထားကြဘူး။လူသားချင်းအတိတ်ကဆိုတဲ့အစွဲဟာကြီးနေကြပါလေ။အမှန်တကယ်တော့ဖျားသခင်သားချင်းအတိတ်ကဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းသာဗရဏဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့မိလျော်ကြောက်ခိုင်းတတ်ကြပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ထိုက်ပါဘူးဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကျောကနေပြီးတော့ပဲ့ကိုင်းပေးနေရတာဟာကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့ဇာတိသွေးသားအပေါ်မှာဘုရားသခင်ဟာနှိမ့်သက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးဇာတိပဂရိဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ငါအแทးမှာငါဇာတိပဂရိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမတည်ဘူးကိုငါသိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ကျင်သောစိတ်ရှိတော်လေကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကျမ်းဟာကိုခန္ဓာအသွေးအသားရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များအတွက်မတည်နိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်ကောင်းစွာကြင့်ကျင်တဲ့တိုင်အောင်ကိုယ်သဘာဝနဲ့တော့ကောင်းအောင်မကြင့်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဖျားသခင်ကိုတကြောင်မလို့အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဘာပဲပြောပြောလူသားတွေရဲ့သဘာဝကတော့အရေးဟဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုရင်လူအချင်းချင်းကိုသာအာကိုဖို့ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာသဘာဝပါကို့ဒုက္ခအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ချိန်မှာကို့အာကိုကိုမှုနဲ့ထင်ရမြင်ရကိုဖက်တွယ်အာကိုမှုတွေကများပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိယာမျက်ဖုတ်ကလေးတစ်ခုပဲဆွဲဆုပ်ရတယ်ကောက်ရိုးမြင်ကလေးပဲဆွဲထားရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲဖျားသခင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကိုတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အသွေးအသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားသောမဟုတ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရပြီးမှသုံးနေဒီအချက်တွေကိုမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်ထင်ထင်တွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်မောရှေအားချထားပေးသောတာဝန်ဤအဆက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါအောင်စု ထွမြောက်ရချံအခန်းကြီး9အငယ်1ထာဝရဘုရားကလည်းသို့ဖြစ်၍သင်ကိုဖာရောဘုရင်၏ဘုရားအရာ၌ငါခန့်ထား၏သင်၏အကိုအာယုန်သည်သင်၏ပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ဖော်ပြချက်လို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်စညာပြုလိုပါတယ်ပရောဖက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာနေရာမှာပြုပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်အာယုန်ဟာမောရှိအတွက်ပြောပေးဆိုပေးတင်ပြပေးတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ရပါမယ်မောရှိအတွက်ဆိုတော့တခြားဘုသူအတွက်လေဖျားသခင်အတွက်ဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့ပရောဖက်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ပြောခြင်းဆိုခြင်းဓာတွေကိုပြန်ကြားပေးရတဲ့တာဝန်ခံအရာရှိပဲယစ်ပရောဟိတ် ਨੇ မတူပါဘူးယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာမျိုးကလူတွေအတွက်ဖျားသခင်စီမှာသွားရောက်ချင်းကပ်ပေးရတယ်အသနာခံပေးရတယ်ယစ်ပူဇော်ပေးရတယ်တောင်းပန်ပေးရတယ်အခုပရောဖက်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့စေတမန်ဒါကြောင့်ဒီပရောဖက် ਨੇ ပရောဟိတ်ဟာအတိတ်ပဲပြောင်းပြန်လို့ဆိုခြင်းရင်လည်းရတယ်အခုအာယုံဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့လူသားတွေရဲ့ကိုဖျားသခင်ကိုစားမောရှေရဲ့ကိုစားရှေ့တန်းကဝင်ပြီးပြောရမယ်လူဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်သူ့အဆင့်ဟာသေးသေးကိုယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုမှတ်ယူရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့လူရဲ့ဇာတိပဂိအသွေးအသားဟာဖျားသခင်အတွက်ဘာမှအလုံးမဖြစ်တဲ့အမျိုးအစား။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့တာမောရှေရောအာယုံရောဟာဘာမှမစွန့်နိုင်တာမို့ဖျားသခင်ဟာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေရပြီဆိုတာကိုဒီနေရာမှာရှင်းစရာမလိုအောင်ပေါ်လွင်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။အခန်းငယ်1နဲ့3ငါမိန်တော်မူသမျှတို့ကိုသင်သည်ပြန်ပြောရမည်။ဖာရောဘုရင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမိမိပြည်မှလွှတ်လိုက်ရမည်အကြောင်းကိုသင်အကိုအာယုန်သည်သူ့ထံ၌ရှောက်ရမည်။ငါသည်လည်းဖာရောမိနှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍အဲဂုတ်ထုပြည်ဤပြည်၌ငါဤနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုများပြားစေမည်။ဒီနေရာမှာဖာရောဘုရင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတော့ဘုရားသခင်ကိုညစ်တယ်လို့ထင်လို့မရဘူး။တပြင်းခိုင်မာစေတယ်ဆိုတာဟာပါလေ။ငကိုရေကဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလကိုဖိနှိပ်ထားခြင်းနဲ့ဘုရင်သူကကျွံဘဝမှာဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့မြို့ပြတိဆောက်ရေးတွေအတွက်တပြားမှလည်းမပေးရဘူး။ကောက်ရိုးတောင်မထောက်ပံ့မဲနဲ့အလုတ်ဖြစ်နေလေတော့ဒီဣသရေလကိုအရှင်းလွတ်ပေးခြင်းတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာရှင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမာကျောနေတဲ့အဋိဋ္ဌံရှင်ကြီးဖာရောဘုရင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ဟာချီနှောင်တဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဋိဘယ်ပဲသူသိချာစဉ်းစားလိုက်ရင်ရေရေရာတွေ့နိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာဖာရောဘုရင်ဟာဒီလိုဇယိုက်မျိုးမရှိဘူးစာနာရတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်အေးအေးမင်းတို့ဂျူးတွေလည်းကျွံဘဝမှာပင်မပါသကွာမင်းတို့လူမြောက်ခွင်ဟာတရားပါတယ်ပျော်ပျော်ကြီးပဲမင်းတို့သွားကြပါတော့လို့ဆိုတဲ့စေတနာရှင်ကြီးများဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီလောက်သဘောကောင်းသူကြီးကိုဖျားသခင်ကသူ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ညစ်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောပြောလဲပြောလိုက်တယ်အခုဟာကဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးညစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ကြီးကိုမင်းဆက်ပြီးတော့ညစ်ပေတော့ကွာဆိုပြီးတော့ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ပေးလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲလေငကိုရှိတဲ့အတိုင်းငကိုင်းထွက်အောင်ဖျားသခင်ကလုပ်တာလို့ကျွန်တော်ဆိုပြရစီဖာရောဟာဒီကနေ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူးနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်တယ်နိုင်ငံရေးသမားပြည်ပြည်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးသူကိုယ်ကိုယ်သူမေတ္တာဂရုဏာရှိတဲ့ပုံသဘောကောင်းတဲ့ပုံတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာချိုးချိုးပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလအပေါ်မှာတော့အတော့ကိုခေါင်းမာမာနဲ့ရက်ဆက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်အီဂျစ်ပြင်မယ်။ဒါကိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လှပြီးမှတ်နေတာမကြခင်သူ့ကိုဖျားရိုက်လိုက်မယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အတွင်းသဘောတွေကိုဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်အောင်ညှစ်ပြလိုက်မယ်။ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့စောင့်သာနားထောင်ကြပြီးတော့အခုဖာရောဟာကလင်ကကျစ်နီးတွေနဲ့ဂရိတွေဖြတ်တာကိုအလီလီတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာစရန်ယူပြီးအလုတ်ကြတော့လုတ်မပေးပဲငွေတွေဘုံပြေးတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်လဲတရားရုံးတွေမှာတစိ့ကောင်းတွေကတ်ပြီးတော့တက်သေးတွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးမှအလုတ်အတွက်စရန်ပေးရတဲ့ထုံးစံကြီးဟာကြာလေပြင်းထန်လေဖြစ်နေပြီလေ။ဒီဥပဒေစည်းကမ်းတွေဟာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးမဟုတ်လား။အခုဒီကြားတွေကဘယ်ထွက်ပြေးလို့သတင်းစာတွေကနေတရားဆွဲရတဲ့အချိန်လဲမရှိနိုင်ဘူးလေ။ရှင်းနေတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ဖာရောဟာလူလေလုတ်ခဲ့တယ်။ကို့အဲကုတ်ထုနိုင်ငံဘက်ကိုပဲကိုရက်ပြီးကြည့်တယ်။ကျွန်းတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ဟာသူ့နဲ့တန်တဲ့တရားခွင်ကိုခေါ်သွားပြီးသူ့ကိုတရားစီရင်လိမ့်မယ်။အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းဖြောင့်ချက်တောင်းယုံနေမကဘူး။ဣသရေလတို့လွတ်စေဆိုပြီးအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအထိအဆင့်ကိုရောက်သွားအောင်သူ့ကိုတရားခွင်ကိုခေါ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပြုလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအတင်းလုံမှရမယ်လူမျိုးတွေဟာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိလေရဲ့။အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုစောင့်မနေပဲဖျားသခင်ကိုချစ်ပါတယ်ယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်မနှစ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစွန့်ပယ်ကြအပြောတခြားအလုပ်တခြားမဖြစ်ကြဘူးလူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုထွက်မြောက်ရကျမ်းမှာမြင်ရတဲ့ အကုထုဘယင်ကြီးဖာရောဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအဲ့ဒီအတိုင်းလေအယူမီဝိုင်းဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့5သို့တော်လဲဖာရောမင်းသည်သင်တို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်ငါသည်လဲငါလက်ကိုအကုထုပြည်အပေါ်မှာတင်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအဖြစ်ငါဤဘိုးပါများငါဤဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအကုထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မည်ထို့သောအကုထုပြည်အပေါ်မှာငါလက်ကိုဆန့်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့အထဲမှနှုတ်ဆောင်သောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအကုထုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားရင်တော့အကုထုရှင်ဘုရင်ဟာသူ့အခြေအနေမှန်ကိုသူ့လောက်ရကဖော်ပြလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ဟာလည်းဘယ်လိုဖျားမျိုးလဲဆိုတာကိုလူတွေသိလာကြလိမ့်မယ်။အဲဂုတ်ထုတွေကိုယ်တိုင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုမြင်လာရမယ်။ဣသရေလတွေဟာလည်းဒီသစ္စာတရားကိုပုံမှန်သဘောပေါက်လာမယ်။မောရှေနဲ့အာယုံမင်းတို့လည်းငါ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးမြင်လာကြရမယ်လို့ဖျားသခင်ပြောလိုက်တာပါ။အငယ်6မှ9ကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြပါအောင်စု။မောရှေနဲ့အာယုံတို့သည်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသမျှအတိုင်းပြုကြ၏။ဖာရောဘုရင်ထံသို့လျှောက်ကြသောအခါမောရှေအသက်သည်အနှစ်80ရှိ၏အာယုံဤအသက်သည်အနှစ်83နှစ်ရှိ၏အာယုံရဲ့မောရှေရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နော်အာယုံက3နှစ်ကြီးတယ်သူတို့အမကြီးရှိသေးတယ်မိရိအန်တဲ့မောရှေ3လသားလေးအရွယ်မှာပခက်နဲ့ရေထဲမျှော့ချတော့ကလိုက်ပြီးချောင်းတစ်လျှောက်မှာသူ့မောင်လေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိရိအန်ပဲပေါ့အငယ်8နဲ့9တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေနှင့်အာယုံတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကဖာရောဘုရင်ကသင်တို့အတွက်ထူဆန်းသောတကိုးကိုပြလော့ဟုဆိုလျှင်လှန်တံကိုယူ၍ရှေ့တော်၌ချလော့ဟုအာယုံအားပြောလော့လှန်တံသည်လည်းမွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖာရောဟာညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့မှဘာများအခွင့်အာဏာ၄ရှိလို့ဒီလောက်အေယာမအခွင့်အရေးကြီးကိုလာပြီးတောင်းဆိုနေရတာလဲကွာဆိုပြီးမေးမာကိုသိလို့ဘုရားသခင်ကမှားချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေမောရှေကအာယုံကိုလှန်တံတော်ကိုဘယင်ရှိမှချဖို့ပြောလိုက်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကမှားချထားနေပါလေအဲဂုတ်ထုဝိဇာရှင်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30ကိုဖတ်ကြရပါမယ်။မောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ရှိသူ၏ကျွန်များရှိမှလှန်တံကိုချ၍မွေဖြစ်လေ၏။မွေဖြစ်လေ၏ဆိုတာဟာလှန်တံဆိုတာကလည်းရှည်မျောမျောဖြစ်နေတယ်။ Serpent ဆိုပြီးတော့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့မွေနဲ့ပူပြီးအစင်ပြေလို့သာမွေလို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြနေကြတာ။တမာကျန်းစာမှာလည်းမွေလို့ပဲမြန်မာလိုပြန်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးယူရသန်ကပြန်ထားတာ။အမှန်တော့ serpent ဆိုတာဟာသရေတကောင်အဖြစ်လဲအတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရနိုင်တယ်။ Egypt ရဲ့သမိုင်းမှာမွေဆိုတာတိတ်ပြီးချင်းချင်းရှာမဖော်ပြဘဲနဲ့မောရှိခစ်မှာတော့မိเจ้าဟာခစ်စားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့် Nile မြစ်ဝန်းဒေသမှာနွန်ထူရတ်တော့အနှံ့အပြားတွေ့ရတာဟာမိเจ้าနေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပထမပိုင်းထွံ့မြောက်ရာကျမ်းထဲကဒဏ်ခတ်နည်းတွေကိုပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာနတ်တွေကိုဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တဲ့အထက်ကသရဝါနတ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့ပြိုင်မဲ့သရဝါတွေကိုသာဘုရားသခင်ကလည်းဖန်ဆင်းပြီးဒဏ်ခတ်ခဲ့တာကိုသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့အခုအင်္ဂလိပ်လို serpent ဟေပြဲလို cannon လို့ခေါ်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာမွေအစားအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်ဖြစ်ဆက်ပြင်ပြလိုပါတယ်ကျန်ကိုကပြရမယ်ဆိုရင်တော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်22နဲ့23ကိုဖွင့်နေပါလေလူမိုက်အရာ၌တည်ကြပြီဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်ထုသားငှက်အဆရှိသောတွားတတ်သောတရိတ်ဆန်၏ရုပ်ထုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏အီဂျစ်ဟေဘေးအဖြူအမဲအားလုံးတို့ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသိတဲ့နောအေးရပောက်ဖွားကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါလေအခုအီဂျစ်တို့ခင်မှာတော့အီဂျစ်တို့ရဲ့ဒေသမှာတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသူတို့မသိကြတော့ဘူးမိုက်မဲကုံလို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကဘုရားသခင်နေရာပေါ်မှာဘုရားရှင်ပေါ်မှာအငြိမ်သားရောက်ကုန်ပြီဒါကိုယောမဩဝါဒစာကပြန်ပြီးဖော်ကျူးပြနေတယ်ဒီတော့အီဂျစ်နတ်တွေတွေကနတ်တစ်မျိုးကိုဒီလှန်တံတော်ဟာပုံဆောင်သက်ဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်တခြားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး serpent သို့မဟုတ် cannon ဆိုတာအင်္ဂလိပ်နဲ့ hebrew ဝေါ်ဟာရလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီမူရင်းတန်နင်ဆိုတာကအဓိကသူ့ကိုဒီနေရာမှာ serpent ခေါ်မွေသို့မဟုတ်နတ်သရေတကောင်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်တိနဲ့ယေဇကျေလအနာဂတ်တိကျမ်းတွေမှာကြတော့ငကားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ထားပြီးတော့ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာကြတော့မွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ငကားဆိုတာကစာရန်မဏတ်ကိုယီညွှန်းခြင်းဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာမှာတော့ မွေဆိုပြီးယုတ်တိပေဒရှုထောင်းကနေဘာသာပြန်လိုက်တာဒါကိုလှန်တန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်ဆိုတော့အများသဘောတူမွေပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလနိုင်မြဝမ်းမှာအလွန်ပေါများတယ်နတ်စင်တွေများမှာလည်းလွှမ်းမိုးနေတဲ့အိပ်ပီလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းနတ်ကိုရှုံချစေတဲ့မိချောင်းတကောင်ဖြစ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီနေရာမှာမွေဆိုတာတဲ့အပီခေါ်တဲ့မိချောင်းနတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့မိချောင်းတကောင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီဘက်ဆိုတဲ့နတ်ဟာလေမိချောင်းကောင်းတဲ့နတ်မျိုးပါပဲအီဂျစ်နတ်သမိုင်းမှာမိချောင်းနတ်ရဲ့တတိကလည်းမသေးပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အောက်ဆုံးတက်မှာစံမြန်းပြီးနေမထွက်အောင်အမြဲနေနတ်ကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့နတ်တဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းတို့လှိုင်းတဘိုးတို့တိန်တို့မိုးကြိုးတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အေယာမနတ်မျိုးစားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုလှန်တော်ကိုရှေ့တော်မှာလှန်တန်တော်ကိုရှေ့တော်မှာပြစ်ချလော့ပြစ်ချလော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမှားတဲ့အတိုင်းပြစ်ချတဲ့အခါမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးမွေအများဆုံးတော့မိချောင်းနှက်ကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ပြည်ပြင်းမယ်အဲဂုတ်ထုနတ်နဲ့တိုက်ပွဲအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အင်အားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးဆသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးဆရာကြီးယူရသန်ရဲ့မွေဆိုပြီးထားမယ်ဆိုရင်လည်းအမှားတော့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အငယ်၁၁ကနေ၁၃ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်ပညာရှိများပြုစားရသောသူများတို့ကိုခေါ်၍အဲဂုတ်ထုအမျိုးဝိဇ္ဇာတို့သည်ဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြု၍မိမိတို့ကင်သောလှန်တံများကိုချ၍မွေဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအာယုံဤလှန်တံသည်သူတို့၏လှန်တံများကိုမြိုလေ၏ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏အဲဒီလိုအာယုံကလှန်တံကြီးကိုဒိုင်းငနဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့နဲ့ကရူးဆိုပြီးတော့မွေကြီးတကောင်တော့မဟုတ်မိချောင်းကြီးတကောင်ဟာပေါ်လာပါလေရောတယ်ဖာရောကတော့ပလင်မြင့်မြင့်ပေါ်မှာထိုင်နေပြီးအဆောင်စစ်သားတွေလည်းရှိတော့ထွက်တော့မပြေးဘူးပညာရှိတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေမြ мян လာကြဇန်းဟိမြ мян လာကြဇန်းဟိဆိုပြီးတော့အထိတ်လန့်တော့အော်ခေါ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ပြီးတော့မှဟိုမှာမွေကြီးဒီကောင်လှန်တန်းမွေကြီးမင်းတို့လည်းကြိလောက်ကြပါအောင်ကွာဆိုပြီးပညာပြန်ပြီးတော့ပြခိုင်းတယ်အောင်မယ်ဒီဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းမဆိုးဘူးသူတို့ယူလာတဲ့ဆေးကျင်လုံးတို့ဒုတ်ကောက်တို့လှန်တန်းတို့တောင်မွေးတို့ကိုအသီးသီးပစ်ချကြတယ်။ဗဇက်ကလည်းငေတံပအောင်អော်ပြီးတော့မញ្ញမှုတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကုန်လုံးမွေတွေပစ်ကုန်တာပါပဲတဲ့။တခုတော့ရှိလေ။အာယုံရဲ့လှန်တန်းဟာအဲ့ဒီဆရာသမားတွေရဲ့မွေတွေမိချောင်းတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်မျိုးပစ်လိုက်လို့ဒီပုံကိုယ်တွေအိမ်ကယူလာတဲ့တောင်မွေးတို့ချိန်လုံးတို့လှန်တန်းတို့အကုန်မျက်စိအောက်တွင်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပျောက်ကုန်ကြတယ်။မကြာခဏကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တဲ့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်10မှာတွေ့ရတဲ့ယန်နေတို့ယန်ပြေတို့ဆိုတဲ့နတ်ဖျားတွေလीမောရှိရှေ့မှောက်မှာစီတာနှောက်ရက်နေကြတယ်စာရံမန်နဲ့ပေးတဲ့တကိုးတွေ ਨੇ ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကသူတို့ကိုစပြီးအောင်းနိုင်ရောင်းကိုမြင်ရပြီသူတို့ရဲ့တောင်မွေးတို့ဆေးကျင်လုံးတို့အကုန်လုံးမောရှိရဲ့လှန်တန်းထဲကိုရောက်သွားကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖာရောကတော့ဒီပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပြုံးပြုံးမယ်အေးမင်းတို့လှန်တန်းကြီးကတော့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြန်ကြတယ်ဒါနဲ့မောရှိနဲ့အာယုံလည်းအိမ်ပြန်လာကြရပြန်လေနံပါတ်၁ဒုက္ခကြုံကြရဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14မှ19အထိနားထောင်ကြပါလို့မိတ္တရက်ခံခြင်းပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းဖာရောဘုရင်သည်စိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေ၏။နံနဲ့အချိန်၌ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွားလော့။သူသည်ရေစိတ်သို့သွားလိမ့်မည်။သူမရောက်မီသင်သည်မြစ်ကမ်းနားမှရပ်နေလော့။မွေဖြစ်သောလှန်တံကိုလက်တွင်ကင်လော့။ဟေဘဲအမျိုးသားတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကငါလူတို့သည်တော၌ငါကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့ဟုအမိန့်တော်ပါသောအကျွန်ုပ်ကိုကိုတော်ထံသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီးကိုတော်သည်ယခုတိုင်နားမထောင်ဘဲနေပါသည်တကားထာဝရဘုရားကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သည်အဘယ်သို့သိရမည်နည်းဟုမူကားငါကင်သောလှန်တန်းနှင့်မြည်ရူကိုရိုက်၍ထိုရည်သည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်မြည်၌ရှိသောငါတို့သည်သေကြလိမ့်မည်မြည်ရည်လည်းနံလိမ့်မည်အဲကုထုလူတို့သည်လည်းမြည်ရည်ကိုယွံကြလိမ့်မည်အကြောင်းပြန်ပြောလို့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုမိန့်ပြန်တော်မူသည်ကားအာယုံအားသင်၏လှန်တံကိုယူ၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်အင်းရည်ကံရည်တွင်းရည်ရှိသမျှအပေါ်မှလက်ကိုဆန့်လော့ထိုရည်ရှိသမျှတို့သည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးသစ်ခွက်ကြောက်အိုး၌မျှမကျွင်းအသွေးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေတို့ခမညာဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးကိုတကြွန်းတနိုင်ငံမှာနှစ်400ကျွန်ခံရမယ်ဆိုတာကိုအာဗြဟံရှိစဉ်ကတည်းကဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။သူတို့အဖို့ယောသတ်ခေတ်ကောင်းတုန်းကနှစ်အတန်ကြာဧည့်သည်အဖြစ်နေခဲ့ရတာအပါအဝင် အခုအနှစ်430ကြာညောင်းချိန်မှာတော့သူတို့ကိုအာဗြဟံစီမှာပေးခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းလွတ်မြောက်ဖို့ရန်မောရှိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ဆောင်ပါတော့မယ်သူတို့ကိုထုတ်ဆောင်ရမှာဖျားသခင်ဟာထုတ်ဆောင်ကယ်ယူခြင်းနဲ့အတူအခြားလောက်ရက်တီကိုပါရောပြွန်းလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်တစ်ချက်ခုတ်ရင်အ ਨੇ ဆုံး၄ချက်လောက်ပြတ်အောင်လုပ်မယ်အဲဂုတ်ထုပြီကနတ်ဖျားတွေကိုဆုံးမမယ်သူ့ကိုထာဝရဖျားသခင်အဖြစ်ဖာရောဘုရင်သိနာလေလာစေရမယ်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးလည်းသိကျွမ်းလာစေရမယ်ဣသရေလတွေလည်းသူတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဖျားသခင်ကိုပြန်လဲသရိယကိုးကွယ်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်အဲဂုတ်ထုလူတို့အလွန်မြတ်နိုးအားထားရယုံတာမကကျေးဇူးရှင်နိုင်မြွန်ဟွန်းကရေဆောင်နတ်ကြီးကိုအခုဖျားသခင်ကပညာပေးဆုံးမနေပါပြီ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအလွန်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့နိုင်မြစ်ကိုဆုံးမလိုက်တာကတော့ရေစင်စစ်ကနေသွေးတွေဖြစ်ကုန်အောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲ။အညာကိုကင်လိုက်တော့အဲဂုတ်ထုကချောင်မြောင်အင်းအိမ်နေပါအကုန်သွေးဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ဒါရင်မကဘူးအဲဂုတ်ထုအိုးတွေတွေကရေတွေပါအကုန်သွေးဖြစ်စီဆိုတဲ့အမိန့်ကိုချမှတ်လိုက်တာပါပဲ။အဲဂုတ်ထုနတ်သမိုင်းမှာနိုင်မြစ်ကို happy လို့ခေါ်တဲ့နတ်ကြီးအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြတယ်။လူဝကြီးအယုံနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရင်သားနဲ့နှယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ခွန်အားနဲ့အတူဝါပြောစေခြင်းအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့နတ်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရအဲ့ဒီ happy နတ်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဘွယ်တစ်ခုတောင်မှရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းတော်ဘွယ်ကြီးနဲ့ happy နတ်ဖျားကြီးကိုတီးဆိုဂုံပြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတခြင်းအကြံပြင်းဆက်ထားပုံကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါ။ရာနတ်ဖျားဧသနာတဲ့ကွင်းတခုမြင့်မင်းမူလျှံမောက်တော့ကောက်နှံဒီဘေညာရင်စိမ့်လဲကဆူအကြွားမပူပါဘူးတအားကိုအရှံပဲကျွေးလီတော့အစားဆူဟက်ပီနတ်ဖျားစီကတနာခံအချိန်မှန်ရတကွလိုတဲ့လူအိုတကဲ့ကိုမပူစမ်းပါနဲ့လှမ်းလို့သာနိုင်ကိုမြန်းနတ်တို့စံနန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလင်္ကာမျိုးနဲ့ဂုံပြုတ်ခံရတဲ့နိုင်မြင့်နတ်ကိုဖျားသခင်ဟာသွေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပါတည်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အသက်သွေးကြောကြီးတစ်ခုလို့အားကိုးရတယ်ဆိုတာဟာရေအဓိကကြောင့်ပါဒီရေရှိမှဒီမြေနဲ့ဒီမြေပေါ်ကလူမျိုးရှင်သန်ခွင့်ရနိုင်မှာပါဒီရေကိုပဲစောက်ရတယ်ဒီရေကိုပဲအားကိုးပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူတွေလုပ်ရတယ်ဒီရေတွေကငါးကိုပဲစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လန်တန်နဲ့လက်ကိုဆန့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းထဲနိုင်မြေကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်တဲ့အီဂျစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဟာဘလောက်ကြီးမဲ့ထင်တယ်လေချောင်းမြောင်အင်းအိမ်တွေကရေတွေလည်းမကြံဘူးတဲ့အကုန်သွေးတွေဖြစ်ပြီးချင်းချင်းหนีသွားတာဘဲ happy နတ်ဖျားနဲ့ဘဲ raw နတ်ဖျားကမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးငားတွေလည်းအကုန်လုံးသွေးကုန်တယ်ဒီတော့တပြီလုံးဘလောက်ပုတ်စော်နန်းကုန်မယ်သွေးညီနတ်နေနဲ့ဖုံးကုန်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီတော့လူပဲပြောကြည့်ပါလေရေချိုးကန်နဲ့ဝင်လိုက်လဲအိုးတိုင်းမှာသွေးတွေတောက်ရေအိုးဖွင့်ခတ်လိုက်လဲသွေးတွေအကုန်လုံးဘာမှမတတ်နိုင်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုတဲ့အေယာမမြင့်မင်းကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ချက်ကြောင့်သွေးမင်းရဲ့မြေကြီးဖြစ်တော်တာ ਨੇ အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တန်လေထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22မှာအဆုံးအထိအဲဂုတ်ထုအမျိုးသားဝိဇ္ဇာဆရာတို့လေဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထို့အတူပြုကြ၏ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏နန်းတော်သို့လှဲ့လေပြန်သွား၍ထိုအမှုကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနေလေ၏ထိုအခါအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်မြေကိုမသောက်နိုင်သောကြောင့်တောက်ရေကိုရခြင်းကမြင့်နာမှာတွင်းတူကြိုက်ထာဝရဖျားသည်မြစ်ကိုဒဏ်ခိုက်၍ခုနှစ်ရက်ကိုလွန်စေ၏ဒီကြမ်းချက်ကိုကြားရတော့အဲဂုတ်ထုဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်သူတို့အမှန်မှာတော့ဘာမှလိုက်လို့ဖို့မလိုပါဘူးအမှန်စင်စစ်ဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်လို့သွေးတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဆိုမှသူတို့လှုပ်လို့မလှုပ်လို့ဖြစ်မယ်ကိစ္စကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဆေးချိန်လုံးကလေးတွေတယံယံတဝင့်ဝင့်နဲ့ဆိုတော့သူတို့လှုပ်လို့ပဲသွေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပါရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အဲတစ်ချိန်တည်းမှာထူးခြားချက်ကလေးကတော့ရေကောင်းလိုချင်ရင်တော့တွင်းအသက်တူပြီးခတ်ရင်ရတယ်ဒါဖျားသခင်တက်ညာလို့သာချွင်းချက်ကြံနေတဲ့အခွင့်အရေးကလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကတော့အာနာရှင်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေမင်းတို့တူးဆန်းဆိုပြီးရေတွင်းထဲကရေနဲ့ဟန်ကြနေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖျားသခင်ကဝိုင်တို့စပြည့်ရေတို့ကျတော့ဓမ္မခတ်ပဲခြံထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါကလေးတွေသောက်ပြီးတော့မင်းနေလေသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးငေါငေါငေါငေါနဲ့နန်းတော်တွေကိုစိတ်ောက်ပြီးလှဲ့ပြန်သွားတဲ့အတိတ်ပဲကတော့မင်းတို့ကိုငါဂရုမစိုက်ဘူးငါလူတွေလည်းဒီတိုင်းလှုပ်တတ်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲဂုတ်ထုပြည်သားအများစုအဖို့ကတော့တူးနိုင်မှတော်ယုံကြမယ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာရေတွင်တွေကြပြားကြတူးပြီးအသက်ဆက်ခဲ့ရကြပါလိမ့်မယ်ရေတွေပုတ်လို့နန္ဒာကတစ်မျိုးရေမချိုးရလို့နန္ဒာကတစ်မျိုးနဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံဟာ ခေါင်းမာတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့စာရန်ကဆင်းသက်တဲ့နတ်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့နှခေါင်းပိတ်ထားရတဲ့အစင်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းနိဒန်းစပြီးပြောလိုက်ကြတဲ့ကဖျားသခင်ဟာစနစ်တကျပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ရေကနေသွေးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ဟာဒီဒုက္ခတန်တရားကို9ရက်လောက်နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးရပ်တန့်ပေးလိုက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့တမဟုံးချမိုင်းတွေက

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်၁၄အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်၂၈အငယ်၁၈မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရိခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း5အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ဒုက္ခဝင်ခပေးဖို့ရန်အတွက်ဒုက္ခခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး21ထိရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတခန်းလုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ခသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုထိတ်လက်မနေနဲ့เนาะဆရာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ဟောတာတောင်မှအကြာတတ်တယ်เนาะအခုကတော့ဗာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတအုပ်လုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ခပေးมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးထိုင်ဖို့သာပြင်ဆင်ထားเนาะဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီးကအငယ်စခုကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အခုဖတ်မဲ့ပမာဏတော့ဒါယောဟန်တဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီးထိုတို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်တကိုယ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုလူတိုင်းဟာခရစ်တော်၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်ယေရှု၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှဒုက္ခခွန်အားယူဖို့မိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်၌ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရိယာ၌လို့မပြောတော့ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ဟာဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြီးမှသူဟာခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးသူရဲ့ရှိတဲ့နေရာကခရစ်တော်ထဲမှာအလင်းထဲမှာသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အရာရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိခြင်းကမှောင်မိုက်ကနေအလင်းထဲမှာစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်စာလံသားသမီးကနေဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း1အငယ်21ကိုခြုံပြီးမှအတူချုံအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူး summarize လို့ခေါ်တယ်နော်။အတူချုံခြုံငုံပြီးမှအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းက AD 60လောက်မှာနော် AD 60လောက်မှာဖယားသခင်အားဖြင့်ဖယားသခင်ပေါ်ပြခြင်းအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်12ပါးတည်းကနော်တယောက်ခရစ်တော်ချစ်တော်မူသောယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ကအဖက်မြို့ကနေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေအတွက်ရေးသားရည်ရွယ်ပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဖယားဆင်စစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်မင်းရှိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆူဘရမသူ့ရဲ့ဖယားဇာတိတော်ကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဟာဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းကအင်မတန်မှယကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမာစကားရှိပါတယ်။ကိုစည်းတဲ့မြင်းအထီးအမှန်အမှန်မသိအဖြူလားအမဲလားမှမသိတာလောက်တုံးလားအလားတော့မရှိဘူးလေနော်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုနေဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်ယောခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရှင်ယောဟန်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်နဲ့ သူ့အားဖြင့်မဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရရှိတာဖြစ်ကြောင်းကိုသေးသေးချာချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အဖို့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကခြုံပြီးမှနော်ကျွန်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ယေရှုဟာဘယ်သူလဲစစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နံပါတ်1သူ့အားဖြင့်ပဲထာဝရအသက်ရနိုင်ကြောင်းသူ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်သေချာရထားကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူ့အဖို့အသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး1မှာအဓိကပါဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုဟာလူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာနောက်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 လောက်ကမှဖြစ်လာသောလူမဟုတ်ဘဲနဲ့အစအဦးကလေးကရှိနေသောအစအဦးလို့ပြောရင်ဒီကဘာမြင်တဲ့အရာအားလုံးမရှိခင်မှာထာဝရကာလကလေးကရှိနေသောအရာအားလုံးကိုအစပြုပေးသောအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေသောအစအဦး၌ရှိသောသူဖြစ်ပြမဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတော်သူဖယားသခင်ကိုတိုင်လဲဖြစ်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအခိုင်တက်မှာအဲ့လိုစပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လောကကိုလူစားတစ်အဖြစ်ခံယူတယ်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူဖို့လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်သူယူဆောင်လာတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျေးဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားကျေးဇူးတရားနဲ့တမာတရားဆိုလိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအလိုအလျောက်ဖယားသခင်ထံပြန်မပြန်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ထံပြန်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ယေရှုတရားကိုယူဆောင်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကတမာတရားမရှိဘူးမှောင်မိုက်ထဲမှာမူတာတရားနဲ့ကိုယ့်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတွေတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သစ္စာတည်ဟူသောတမာတရားကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာအခိုင်ရတက်မှာပဲယေရှုခရစ်တော်တပါးကပဲကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှယူဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယေရှုကပဲတည်ဆောင်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်တက်မှာအဓိကအပြင်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့သူကဖျားစင်စစ်ဖြစ်တယ်သူဖျားစင်စစ်ကလောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်သူလာကြွလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ယေရှုတော်နဲ့ဖျားသခင်သစ္စာတရားကိုဆောင်ကျင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာသူအဲ့ဒီကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အတင့်မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခိုင်အနှစ်မှာယေရှုခရစ်သာလင်ပြောင်းလဲခြင်းအစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်အခန်းကြီးနှစ်မှာယေရှုခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့နာမည်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတယ်ရေဟာတောက်လို့အရသာမရှိတဲ့ရေဖြစ်တယ်ရှင်လက်ကျစ်အဲ့ဒီစေရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သပြည့်ရေမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယူယူဘာမှတုံးလို့မရမင်္ဂလာပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘယ်သူမှရေမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာသပြည့်ရေပဲတိုက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသုံးလို့မရတဲ့ရေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုယေရှုအားဖြင့်အယတာအရှိဆုံးအကောင်းဆုံးစပည့်ရေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ဒါမင်္ဂလာပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်အယံအသုံးဝင်တဲ့စပည့်ရေဖြစ်အောင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဝင်စားဖို့ထိုက်တန်မဲ့သူတို့သမီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်
1: ဆိုရေကိုစပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ကဲသို့အပြစ်သားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကသရူသမီးလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတော်ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှင်ရောင်းအခန်းကြီးနှစ်မှာစတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာရောင်းဝါဖို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ညစ်ညမ်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်ရေလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဖရာသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဓမ္မသစ်မှာပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်တည်ဟူသောဖရာသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုညစ်ပတ်နေယေရှုအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်သူကစစ်ဆေးမှလဲထိုယေရှုကစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဒီရီချန်ခိုင်တုံးအငယ်19 20မှာငါဒီချစ်သမျှသောသူတွေအပြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆုံးပါလေလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုယေရှုကိုယ်တိုင်ထိုဗိမာန်တော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ယေရှုကဆုံးပါလေ။သူကိုယ်တိုင်ကပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပဲတန်ရှင်းစေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောမင်းတို့ဘာအခွင့်အာဏာနဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲတဲ့။ဒီဗိမာန်တော်ဖြူသုံးရက်အတွင်းကစောင့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုတီးဟူသောဗိမာန်တော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါယေရှုကသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာအသေးခံနဲ့တကြူတဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်သောဗိမာန်တော်အဖြစ်ထာဝရရှိနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ဗိမာန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကအသက်ရှင်သောဖခင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဂျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဗိမာန်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်နံပါတ်3အခန်းကြီး3မှာအယံကိုကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့တွေ့ရတယ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့သူလို့ပဲကျွန်တော်တင်စားပြီးခေါ်ခြင်းတယ်နီကောဒင်ကအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနီကောဒင်ကယေရှုစင်ညအခါလာတဲ့အခါမှာချမ်းလဲချမ်းသာတယ်နော်တောက်တောက်စားစားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ပါရီရှဲအကျင့်ကောင်းအောင်မကောင်းတာတွေရှောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံလဲရှိတယ်နော်အရာရှိလဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်လူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းမခိုင်မင်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မြင်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလူဘက်ကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တစ်ခါပဲသေးမယ်။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တခါပဲသေးတယ်။เนาะတခါမွေးတယ်ဆိုတော့အမေ1 byte ကနေကျွန်တော်မွေးဖွာလာတာ။အဖေနဲ့အမေရဲ့အသွေးသားအဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွာလာတယ်။အဲ့ဒါတခါမွေးတာ။အဲ့ဒီတခါမွေးဖွာခြင်းကဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။အပြစ်လို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်မွေးဖွာခြင်းကတော့အမေ byte တဲကိုနီကောလာတင်နီကောလာမှာပြောကျွန်တော်အသက်ကြီးမှအမေ byte တဲပြန်ဝင်ပြီးမွေးရမှာလားလို့မေးတယ်နော်။အဲ့လိုအမေ byte တဲမှာပြန်ဝင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။အမေ byte ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးပြန်ဝင်ဖို့မစင်စားကြနဲ့အောင်နော်။ဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ကျွန်တော်ဟာလူသစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖယားသားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရပြီးဝိညာဉ်တော်ရတော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေကဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှစ်ခါမွေးရင်ဘယ်နှခါပဲသေမှာလဲ။အေးကံအကောင်းအကြောင်းလှရင်တော့တစ်ခါတော့မှသေခြင်းမသေမှာ။ဆူလူရာကပါပဲလေကျွန်တော်မသေးခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းကြွလာတော့မသေးဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲပါသွားမှာသေခြင်းကိုရင်မဆိုင်မဲနဲ့ဟုတ်လားဝမ်းမြောက်စွာသေခြင်းဆိုးဆိုတော့မဆူလိုက်ရဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲ ကောင်းငင်ကိုတက်သွားဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာစင်ကာပူကနော်အီမန်နွယ်အသင်းတော်ကဆရာမက်သျူးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ရှူဒေါင်းတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့1948ဇူလိုင်လမှာဂျူးတွေကအစ်သရီလာကနော်သူတို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့လူရဲ့သက်တမ်းနဲ့နည်းနည်းပြန်တွေ့တာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါအဲ့ဒီဟာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကနောက်ဆုံးသောနှစ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ခုနှစ်ရဲ့အစလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုတော့မကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒီနှစ်2021ကလည်းယောဂလည်းထူတယ်ပြီးတော့မှစစ်ပွဲတွေလည်းမှတောင်တွေးပင်လယ်မှာဆိုတိုက်မယ်ပစ်မယ်ဆိုတာပဲနော်လီရင်နေရောလီချင်းလိုက်ပါလိုက်ချမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါဒါမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဆရာမိုးဆက်ကတော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲခုကနော်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဒီကာလမယုံကြည်တဲ့သူတွေကကံအကောင်းအကြောင်းလှတော့မသေးပဲနဲ့နော်သေခြင်းနှခမ်းကိုသင်ချိုင်းကိုမနှမ်းရပဲနဲ့အပေါ်ရောက်သွားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အခန်းကြီး3မှာကံအကောင်းအကြောင်းလှနေတဲ့နီကိုရင်ဆိုတဲ့ကိုယ်သူထူးတဲ့လူကြီးလည်းပဲယေရှုကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရရင်ကောင်းငင်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကြီး3မှာပဲဖယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကောင်းနော်ရှင်ရအခန်းကြီး3မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကဘဲနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးထာဝရအသက်ရတော်သူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အယံဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပဲဝမ်းမြောက်ယုံတည်မကောင်းမရအသေးသောကုမိသားစုကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူရှိရင်သူတို့ထာဝရအသက်အရာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နမလေအခန်းကြီး၄မှာကြတော့ကံအကျိုးပေးမကောင်းသောရှမာရိအမျိုးသမီးနော်ရှမာရိဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကယောက်ျားဘယ်နှယောက်လဲဘယ်လောက်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်နောက်ဆုံးသူနဲ့နေတာသူရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီမိန်းမဘယ်လိုမျိုးမိန်းမလဲဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမုံမလဲသူ့ကိုဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမတ်ပေးချင်လဲမညာမတာပြောကြည့်စိတ်แท้မှာဟာမိန်းမပြတ်ရက်ဆက်လိုက်လာနော်ယေရှုကသူ့ကိုမိန်းမပြတ်လို့တခါမှမပြောငါတို့ကပြောရတယ်နော်ဆိုတော့သူကယောက်ျားဘယ်နှယောက်อยู่ဘူးလဲ9ယောက်ရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိမပြက်လို့ခေါ်ကျင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှမသိတာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှမာရိအမျိုးသမီးဆိုတာကဂျူးတွေကနေစင်းသက်တဲ့သူပဲသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသုံးတယ်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခံယူချက်ဓလေ့ထုံးတမ်းကမိမကဘယ်တော့အခါမှယောက်ျားကိုကွာခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားတွေကပဲမိန်းမကိုကွာရတာသူတို့မလူချင်တော့ပေါင်းပြီးတော့မလူချင်တော့ရင်ဖြက်စာပေးပြီးကွာတာယောကြီးပေးပြီးတော့မှမိန်းမဖက်ကနေဒီယောက်ျားကိုငါမလူချင်တော့ဘူးလို့ကွာလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ယောက်ျား၅ယောက်ရှိဘူးပြီဆိုတော့သူ့ကိုယောက်ျား၅ယောက်ကရရဆက်ဆက်ခဏတာသုံးပြီးပါဖြစ်လေရက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နောက်ဆုံးသူနဲ့အတူနေတဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုတရားဝင်တောင်မပောင်းဘူးသူ့ကိုပါဖြစ်လေအပျော်ပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအထီးကျပြောလို့မရအောင်နော်တရားဝင်တောင်မပောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ယောက်ျားကမှသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်ခံရတဲ့မိမကိုယေရှုကသွားရှာတယ်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုနော်သွားရှာပြီးမှသူရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပဲတိမ်ငြိမ်နေရတယ်အမြဲတမ်းပဲဝမ်းနည်းနေရတယ်လူတော်တော်မတိုးချင်တော့တဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရက်စက်ခံရတယ်ယောက်ျား၅ယောက်ယူဘူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာလူအလဲမှာမျက်နှာလှမလားမလှဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါပဲယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမစီမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူအရင်တော့ကလူအာဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်မယ်ထင်နေဆိုသူယူလိုက်ပြန်ပြီသူရက်ဆက်သွားတယ်ဟောဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုချစ်ပြီးကာကွယ်ပေးမယ်ထင်နေဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ကွယ်သွားတယ် အခုယေရှုကလူတွေရဲ့အချစ်ထက်သာ၍ကြီးသောထာဝရမေတ္တာထာဝရအသက်ထာဝရအတွက်ကြည်နပ်စရာကောင်းတဲ့အသက်ရည်ကိုယေရှုကသွားပေးတယ်။အဲကြောင့်ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှအသက်ရည်ကိုတောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူလာတော့ရည်ခတ်ဖို့လာတာသူ့ရဲ့ဦးတော်မှာပါဖြစ်လေ။ထားခဲ့ပြုံးမှာရှမာရီမြို့ထဲမှာဟာကျွန်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူပြောပြတယ်မိရှက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်မဲ့ထင်လားကြည့်ကြပါဆိုလူတွေကိုတွားခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့လူတွေအများကြီးယေရှုစီရောက်လာပြုံးမှာသူတို့ယေရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှမာရီမိမလို့ကန်ဆိုးတဲ့မိမနော်ကန်ဆိုးတဲ့မိမလည်းယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဘုရားမှာသူကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲယုံတင်မြမကားပဲအခြားသောသူတွေကိုပြောင်းလဲစီသောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးစီးစင်းစီသောလူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ဖခင်သားသမီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖခင်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့နားလဲဘူးဖြစ်တယ်အခုသူများအကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါလေအခန်းကြီး9မှာအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်38နှစ်ပတ်လုံးတုံးလုံးလဲနေတယ်ဘီဒီတရာရီကံမှာတုံးလုံးလဲနေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယေရှုကကြမ်းမာခြင်းသလားလို့သွားမေးတဲ့အခါတောင်မှဘလို့ပြန်ဖြေတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ချက်ချင်းမဖြေဘူးကျွန်တော်ယေလှူရှားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတာဆူလူရာကဒီလူက38နှစ်ပတ်လုံးမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်သူ့ကိုကူညီတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးသူ့ကိုကယူဆိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးသူလည်းလှုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့တကယ့်လူဖြစ်ရှုံးစားစရာတောင်မှကျွန်တော်အထင်ပြောတာသူတို့များကလာချပစ်ကြွေးတာလောက်နဲ့ပဲရောင်းရဲရမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်ရှုံးနေတဲ့လူစင်မမီတဲ့ကိုရာမဲ့နေတဲ့သူတယောက်မျောလင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့လူတယောက်စီကိုယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုလူစင်မီသောဘဝအဖြစ်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတာဟာလေလုယာကောင်းလိုက်တဲ့ယေရှုနော်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအပိုင်းကိုလည်းကျင်နာတော်ဖရာတည်တော်ဖရာဂယုဆိုင်တော်ဖရာဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာကိုလည်းသူသိပါတယ်ဒါအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါယူဆိုတော်ဘေးနဲ့กินလို့မြင်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုံးနဲ့လူအများစုကအစဉ်ပြေရင်ဖရားကိုစိတ်မဝင်စားတော့เนาะအစဉ်ပြေရင်လေအစဉ်ပြေတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဖရားသခင်ကိုမချစ်တော့အလုတ်လေးအစဉ်ပြေဖရားเจ้าမလာတော့ကျန်းစာလည်းမဖတ်တော့တင်သားကတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများဒါကြောင့်ဒီလူကိုယေရှုကဘာပြောလဲသူအစဉ်ပြေသွားပြီသူသွားချင်ရသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲตา၍ဆိုးသောဘေးနဲ့กินလို့မြတ်အကြောင်းယာယီခိတကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးတွေထက်ตา၍ဆိုးသောဘေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီตา၍ဆိုးသောဘေးနဲ့กินလို့ပို့ရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဖန်ဗါရဲလေဒုစရိုက်ကိုမပြုံးနဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲယေရမိအခန်းကြီး1ထဲမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တင့်ကိုကယ်တင်သောတဲ့အတွေ့အသက်ဆိုင်ရင်တွင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်လို့ခြင်းသူ့နဲ့အတူအသက်မရှင်လို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာအခုလိုလောကမှာအလုံးလေးအစဉ်ပြေသွားခြင်းရသွားနိုင်တဲ့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်နိုင်တဲ့လူစင်မီတဲ့ဘဝလောက်နဲ့မကြည်နပ်ဖို့ရန်အတွက်ตายสู้ตบี้สรว่าရှိတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အသက်တာလဲဒါကိုအလေးအနက်ထားစဉ်းစားစေလို့ပါတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာမှာနည်းနည်းအစဉ်ပြေတာနဲ့ဖျားမလို့တော့တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်သဘောမှာရှင်အနေအယံကိုအနေရှိပါတယ်။ตายสู้ตบี้ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဤသားသမီးတွေပညာတက်ပြီးအလုတ်ကန်အစဉ်ပြေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။သူတို့တွေตายสู้ตบี้နဲ့မတွေ့ဖို့လို့အပ်ပါတယ်။ကျွန်မိသားစုဝင်တွေတာ၍စူတော်ပြီးဆိုရငရဲသွားရလို့ကတော့ထာဝရနော်အဲ့လိုမသွားရဖို့ရန်အထွေအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစေလို့ရဒါကြောင့်ရှင်လွတ်အခိုင်း30အငယ်20မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေကိုငါအခွင့်ပေးတယ် နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်အခွင့်တကူအားလုံးငါပေးတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်လို့မင်းတို့ဝမ်းမသာနဲ့တဲ့မင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်လို့ကြီးတော်မှုတွေပြုနိုင်လို့ဝမ်းမသာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတို့စည်ရင်းဝင်လို့ဝမ်းသာပါအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကဝမ်းသာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေဘာအတွက်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစည်ရင်းရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်စည်ရင်းရှိထားတဲ့ထာဝရအသက်ရထားတဲ့ဆိုတာထက်ဝမ်းသာစရာဘာမှမရှိဘူးအခန်းကြီး6မှာယေရှုကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အဖြစ်လူငါးတောင်ကိုကြွေမွေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့အဲ့ဒီသမင်းစာနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့ကြွေမွေးတာလဲ။အဲ့ဒီမုံကိုပွားစေတာနော်။ပွားစေတာလူငယ်လေးတယောက်ကယေရှုစီအဲ့ဒီမုံကိုလာအပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်ပြမပွားခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ပွားများခြင်းရဲ့အရင်မြစ်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စပွင့်ရအတွက်ဖြစ်တယ်နဲတဲ့အချိန်မှာလဲယေရှုကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတချို့ကယေရှုကိုပေးဖို့ဖခင်ကိုပေးဖို့ပူဇော်ဖို့ဆိုရင်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တသက်လုံးအစဉ်မပြေရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြောလို့ရလားမလို့เนาะကျွန်တော်ဆိုအခုတည်းမချမ်းသာသေးဘူးလေเนาะအသက်က40ကျော်နေပြီအာငါချမ်းသာမှငါပူရှံမှယေရှုကိုပေးမယ်ဆိုအသက်40ကျော်လာပြီမချမ်းသာသေးဘူးအစင်မပြေသေးဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အစင်ပြေမှပူရှံမှပေးမယ်ဆိုတသက်လုံးအစင်မပြေမပူမရှံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုဟိုးလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှာဘုရားသခင်အဆုံးမခြင်းခံရတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအလှငွေပေးတယ်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့နော်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့အထဲမှာ100တန်တရွက်နော်ဘတ်ငွေဆိုတော့လူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကိုကူလည်းအရန်ရှက်ပါတယ်ခုချိန်မှာနော်ဟဲဒီလောက်လေးပေးဖို့အရေးကုန်တော့စာအိမ်နဲ့အတီးကျဲထုတ်ပါလားဆိုတော့တိတ်ဝမ်းမတာတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်တိတ်ဝမ်းမတာတယ်လို့နဲတော့လေနော်ကိုအတင်းသားတွေလည်းအနည်းဆုံးပေး900တော့ဘာလို့ပေးကြတော့နော်900ပေးတဲ့သူ1000ပေးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့100လောက်ပေးတော့တိတ်ဝမ်းမတာတယ်လို့ဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အထဲကနေချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုဆုံးပါတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့အရန်ရှက်ပါတယ်နော်အရန်ရှက်ပါတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ10သိန်းရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကို1000ပေးအရန်ဝမ်းသာပဲအရန်ကျေစွတင်တာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးတာလဲသူပိုင်ဆိုင်မှုတွေက 0.1 ပဲပေးတာเนาะကျွန်တော်ကို100ပေးလိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ရှိရှိသမျှတောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာအာစင်ရဲသားဖြစ်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရှိမှာဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သူကကျွန်တော်ကို1000ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက100ပေးတာပိုများတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယမ်းရှက်သွားတာဖျားသခင်ရှိမှာလေနော်အယမ်းရှက်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရှိရင်လဲရှိတဲ့လောက်လေးကိုပေးပါဘုရားသခင်ရှိမှာအယမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အယမ်းတန်ဖိုးထားတယ်ဆရာမူးဆက်လို့သဘောထားမှားပြီးသဘောမထားမိတတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာအယမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲသိခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးပေးလိုက်တဲ့အပြင်ပွားခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလူ9000ကျွေးမွေးတယ်9000လည်းကျွေးမွေးပြီးယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုမရှာနဲ့အဲ့လူ9000ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့သူယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရှာလာလေယေရှုမရှိတော့ဆိုတော့အားလိုက်ရှာကြတာဆိုတော့တပည့်တော်တွေကပြောတာဗောကူတော့ကိုရှာနေကြအော်သူတို့ငါ့ကိုရှာလာလားအာသူတို့မုံစားခြင်းလို့ရှာလာတယ်နော်ယေရှုကမုံကျွေးပါလေဒါပေမဲ့တသက်လုံးမုံကျွေးမဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးသူတို့ကိုမုံကျွေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမုံကျွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကအသက်မုံတည်ဟူသောထာဝရအသက်ကိုသူ့စီကနေစားဖို့ရန်တဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအစာကိုလည်းပေးတဲ့ဖရားဖြစ်ပါလေလူအရင်ဒါပေမဲ့ကာယအစာထက်ဘလို့မှနှိုင်းလို့မရတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာတည်းဟူသောထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကိုကြွေမွေးသောအသက်မုံတည်းဟူသောထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်လို့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာထ ာဝရအသက်တူသောအသက်မွန်ကိုစားခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အခန်းကြီးခုနှစ်မှာယေရှုကကြွေးကြော်တယ်ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ရေငတ်သောသူတို့လာကြတဲ့အသက်ဆန်းရည်တွင်အသက်ဆန်းရုံငါပေးမယ်လို့ယေရှုကကြွေးကြော်တယ်အဲ့ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့တကီနီပွဲလို့ခေါ်တယ်တကီနီပွဲတကီနီပွဲမှာအရင်တော့ကတော့တကီနီပွဲဆိုတာက the feast of tabernacle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဣတရီလလူမျိုးတွေကနော်တတမလဒတမလတတမလဒတမနဲ့ရှုပ်ရှခန့်နေအောင်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာနော်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်တတမတွေဒတမတွေနဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတခါလည်းရှုပ်နေရမယ်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့သူတို့ရဲ့နော်လူမျိုးတွေခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာတမျိုးသားလုံးအပြစ်ပြရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီမှာ15ရက်နေ့ကနေစပြီး21ရက်နေ့ထိတကီနေပွဲကိုကျင်းပါကြတယ်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့တေးရွက်တစ်ခက်တွေနဲ့တဲလို့ဘရမလေအဲ့ဒီမှာနေဘရမစားတောက်ကြတယ်နော်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုသူတို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာနော်ရည်တွေတောက်ကြတယ်ဝိုင်းတွေတောက်ကြတယ်နော်ပြီးတော့မှရည်တွေလောင်းကြတယ်နော်ရည်လောင်းပွဲလို့လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရည်ဖျားသခင်ကသူတို့တွေကိုတော့မှရည်မရှိတဲ့အချိန်မှာရည်ဖောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကြောက်တဲ့ရည်ထွက်ထွက်ခိုင်းနေနှစ်ကျင့်ဖះကသူတို့ကိုတိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီရာကိုပြန်အောင်မိတဲ့အနေနဲ့တကီနေပွဲမှာရီတောက်တဲ့ပွဲရီပါသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရီဟာတကီနေပွဲမှာသူတို့ကျင်းပတဲ့ရီကတော့မှနော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ထဲကနေရီထွက်ခဲ့ပြီးသူတို့တောက်ရတဲ့အရာကိုအမှတ်ရတဲ့ memory အနေနဲ့သူတို့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူရဲတမိုင်းအရာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုသူတို့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီနေ့မှာရည်ငတ်တဲ့သူတွေလာငါအသက်ရည်ပေးမယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲတောမှာသူရည်တိုက်ခဲ့တာလဲအသက်ရည်တီးဟူသောသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာရည်ငတ်တဲ့သူရှင်လာပါတဲ့သူတို့ဟာအသက်ရည်တောက်ရုံမကောင်းတော့ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းပါလေအသက်ရည်ထွက်ရာဆန်းရည်ဖြစ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုဆရာနဲ့အသက်ရည်တောက်ပြီဆိုရင်ကိုကိုယ်ကအသက်ရည်ဝါဘရမနော်အသက်ရည်ရပြီဘိုက်ကားနေုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကနေအသက်ရည်ဆန်းရည်အသက်ရည်ထွက်တဲ့ဆန်းရည်တွေနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်အားဖြင့်အသက်ရည်တောက်ထားတဲ့တင့်အားအချားသောသူတွေအသက်ရည်တောက်ရဖို့ဘုရားသခင်ကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တာအာမင်အချားသောသူတွေအသက်ရည်တောက်ရစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အခန်းရှင်းမှာအခန်းရှင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုနော်တနာစရာကောင်းတယ်လူပေါင်းလောကမှာအသက်မရှင်ထိုက်တဲ့မိမဒါကပြည့်ညက်တရားအရာသူကမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲနော်ဆိုမတရားသောမိထုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့လူပုံအလယ်နှစ်ခင်းကြောင်တောင်မှာဖမ်းပြီးယေရှုစီခေါ်လာတယ်စစ်ကိုရင်ကြည့်ပါသင်အပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသင်ကိုဘာတိုင်ကောင်းဆောင်နေဖမ်းပြီးလူပုံအလယ်မှာခေါ်လာမယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာခေါ်လာတယ်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဗြဟ္မာပါရရှဲရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူဒာကောင်းဆောင်နေရယေရှုစီယေရှုမေးတယ်။ကဲဒီလိုမျိုးမိမကိုမောရှိကကျွန်တော်ကိုပြညတ်ထားတယ်။ကဲနဲ့ပေါက်သားရမယ်။ကိုတော့ဘလို့မိန်တော်မူမလဲ။အဲ့ဒါယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ရင်ပေါ့။နော်ယေရှုကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းဖြတ်စည်းချင်တာကိုယူဒာလူမျိုးတွေနော်ဘာသာကောင်းဆောင်နေရ။ဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒါမှမပြောတယ်လေ။သင်တို့တွင်အပြစ်ရှိသောသူကပေါလာဆိုတော့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးကလည်းအငယ်ဆုံးနိုင်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတယောက်ပဲကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာဟုတ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားအရာအဲ့လိုမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲဂဲနဲ့ပေါက်သားတယ်မှန်တယ်မောရှိပြည့်ညတ်အရာဒါပေမဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ပေါက်သားတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လာတယ်အခုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲခေါ်လာလဲတစ်ယောက်ပဲခေါ်လာတယ်ယောက်ျားကဘာဖြစ်လဲလတ်ထိုးလိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်ကျန်းစာမှာသိစင်မပေါ်ပြထားအောင်ဆိုသူတို့ခေါ်လာတာကိုကိုကတရားလား လူတွေရဲ့တရားစင်ရလူတွေကမတရားသောအမှုကိုစီရင်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်မတရားဆိုတာစီရင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲစီရင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိမကမှားယွင်းတာတရားလားအတ္တမအမှုလားဓမ္မအမှုလားအတ္တမအမှုသူပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တမအမှုကိုအဲ့ဒီယူတာဘာသာကြီးကောင်းဆောင်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်တော့စီရင်လားစီရင်တော့ဓမ္မအနည်းကြကြစီရင်လားမစီရင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေစီရင်တဲ့အရာလူတွေစီလူတွေပြောတဲ့ဓမ္မအတ္တမဆိုတာကတကယ်တော့အတ္တမရောသောဓမ္မအမြင်ခံနေပါတခါလေကြံလေဟုတ်တော့ဆိုအမှန်ဆိုသူတို့ခေါ်လာနှစ်ယောက်လုံးခေါ်လာမှလေမှားတာနှစ်ယောက်လုံးလေသူတို့ဒီအတ္တမမောရုမချိုက်ဘူးစီရင်ရမယ်မောရှိပညာတိုင်တော့နှစ်ယောက်လုံးမှမခေါ်လာတာဆိုတော့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပေါ့ယေရှုကမတတ်နဲ့လို့ပြောရင်ယေရှုကဘာဖြစ်သွားမလဲ

သာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲတင်ဖို့လာတာလို့သူကောင်ပြောလားပြောတယ်သူကကဲတင်ဖို့လာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဘရမပြစ်စေလို့ပြောပါဖြစ်လေသူစကားနဲ့ကြိုက်တော့လားမကြိုက်တော့ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ယောမအစိုးရကသူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့ရသွားပြီယောမအစိုးရကသူတို့ကိုတေတံပေးခွင့်မပေးဘူးမပြုတော့ယောမအလက်အောက်ရောက်သွားတဲ့ဣတရီလာလိုမျိုးတွေကဒါကြောင့်မောရှိပညာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မတတ်နဲ့လို့ပြောရင်မောရှိပညာချိုးဖောက်တော်သူဖြစ်မယ်တပ်ပါလို့ပြောရင်သူကစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကယ်ဖို့လာတာဆိုတော့သူ့စကားနဲ့သူလည်းမကြိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ယောမအစိုးရကလည်းပုံကန်တော်သူဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကဖယားကိုအပြစ်ရှာဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့တီးပြီးတယောက်ဝေးတယောက်ထွက်သွားတယ်အပြစ်ကင်းသောဖခင်ဘယ်လိုလို့အပြစ်ရှာမှာလဲအာမင်အဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ဘယ်သူမှမစီရင်ဘူးလားမစီရင်ပါသခင်နဲ့ငါလည်းတင့်ကိုမစီရင်သွားတော့သွားတော့ပြီးတော့နောက်တဖန်ဒူးဇရိုက်ကိုမပြုနဲ့စင်နုံမောနောက်တဖန်ဒူးဇရိုက်မပြုနဲ့ဟာဒူးစရအခုပဲပြုတ်လာတဲ့သူနောက်တစ်ခါဒူးစရမပြုတ်နဲ့တဲ့ဒီမိမအတွက်ဒီမိမဒူးစရနဲ့ကျင်လဲလာတာအခုလဲဒူးစရအကြောင်းမဲ့ဖန်ခေါ်လာတာဒါမဲ့ယေရှုကပြောလဲနောက်တစ်ပတ်ဒူးစရမပြုတ်နဲ့ဘီးနာနဲ့အေးလို့ပြောပြီးတာနဲ့ယေရှုကပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့တပန်လုံးယေရှုကငါသည်လောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါအနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမိန်းမကမှောင်မိုက်၌သွားလာဆိုဖမ်းလာတော့ဘယ်မှာလဲနေလေမှာမှောင်မိုက်၌သွားလာရဲဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံးလူတွေမတိအောင်ဒူးစရိုက်မှာကျင်လေတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှောင်မိုက်၌သွားလာရဲဆိုတာလေနော်နေလေကြမ်းအိတ်ဘရမညကြမ်းနော်အလုတ်လုတ်သွားလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုမှောင်မိုက်နိုင်မသွားမလားဆိုတာကလူတွေမသိအောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မတရားသောအမှုဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကိုမှောင်မိုက်နိုင်သွားလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒုစရိုက်မပြုနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိမအတွက်ဒုစရိုက်မပြုဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲအခွင့်အရေးရှိလဲဆိုယေရှုနောက်လိုက်မှာယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှောင်မိုက်ထဲမှာသွားတဲ့ကျင်လည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနေ့ကနေစအဲ့ဒီမျိုးသမီးကယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသည့်အသက်တာမှာလည်းပဲယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအလင်းထဲမှာဒုစရိုက်တွေနဲ့ကင်းလို့ပြီးကျွန်တော်အသက်တာအလင်းရဲ့သားသမီးပြည်သားစွာအသက်ရှင်စေမှာယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်အခန်းကြီး9ထဲမှာအမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုယေရှုကမြင်စေခဲ့တယ်။အမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။ဥပုံနေမှာဘာလို့လုပ်လဲပါညာနဲ့ပေါ့နော်အတူချုံသွားမယ်ဆိုတော့လေ။ဆိုအဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖျားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်လားတဲ့။မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးဘူး။နော်မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးမျက်စိကန်းလာကိုမြင်သွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအတ္တိကကဖရာသခင်သားတော်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေအခုမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကဖရာသခင်သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိကန်းပူးတဲ့သူကပြတ်ဝူးပြမအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဆိုပြမညုတ်ပြည့်၍ကိုးကွယ်လေ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ဘဝအတီးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးစစ်မှန်သောလူမြောက်ခြင်းကယေရှုကိုညှို့ပြက်ကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ကမ်းတဲ့သူကိုမြင်စေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ပြီးတော့မြင်တဲ့သူကိုကမ်းစေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုကမ်းစေမယ်ဖာရီရှဲတွေကသူတို့ကိုသူတို့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတက်တက်မှရောက်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဒီမျက်လုံးကြီးမြင်ပြီးကမ်းနေတော်သူဝိညာဉ်ကမ်းနေတော်သူအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကို့အနေနာမှာကမ်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်
ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာသူတို့အတွက်

0: ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခန်းကြီး30မှာကြတော့ယေရှုကတဲ့သူဟာတိုးထင်းကောင်းကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်တယ်ကောင်းသောတိုးထင်းဘယ်လောက်ထီတောင်ကောင်းလဲဆိုတော့တဲ့တိုးတို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့အထိတိုးတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအာမခံတယ်ကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထီကောင်းလဲတိုးတို့ကိုမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်တိုးတွေမပြတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်တိုးတွေအတွက်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးသောတိုးထင်းကောင်းဖြစ်တယ်तू တင်တည်သွားမယ်သူတွေကိုတော့လုံးဝအသေးမခံဘူး तू ပဲပျက်စီးခံမယ်သူတွေလုံးဝအပျက်စီးမခံဘူးဆိုပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးတော့သူထင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်အတွက်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြောမှာပါထပ်ပြောလဲဆိုတော့အာမခံနော် तू သူတွေဟာတဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်တဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့သူတွေကခမည်းတော်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့ကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကမှမလူယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူစာတန်ကလည်းလာပြီးမလူနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှလာပြီးဖျက်ဆီးလို့မရအောင်တအားဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာသခင်ဖရာရဲ့သူ့အစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူအစ်စ်တွေကယေရှုရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးဘယ်သူမှလာလို့လို့မရအောင်ဘယ်သူမှလာဖြတ်စည်းလို့မရအောင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်။ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲအစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်။အေးအဲ့ဒီသူအစ်စ်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါသူတို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်နေ They listen my voice နော်သူရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူစကားတန်ကိုနားထောင်နေပြီးတော့သူနောက်လိုက်တယ်ထူသူတို့ကိုငါတိတယ်အဲ့ဒါပဲလူတချို့ကယေရှုစကားတန်ကိုမကြားချင်ဘူးယေရှုနောက်မလိုက်ချင်ဘူးငရဲလဲမသွားချင်ဘူးလူတချို့ကနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုကအာမခံမပေးဘူးယေရှုကပြောလဲငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါသူတွေကတဲ့ထောင်ရပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘယ်သူမှလာလူယူလို့မရအောင်စာတန်လည်းလာလူလို့မရအောင်ဟာလေယားအဲ့ဒီသူတွေကဘယ်လိုသူတွေလဲဆိုတော့ငါစကားတန်ကိုကြားရင်နားထောင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်တယ်တဲ့သူသူတို့ကိုငါတိတယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါပဲအကြီးကြီးဆုံးကတင်ချောက်ပစ်ကင်းတဲလဲစင်မှုယေရှုကတင့်ကိုမစိန်ခေါ်ပါဘူးနော်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသူ့နောက်လိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယူနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့စကားတန်ကိုညှင်းဆန်ပြီးသွားလူရသွားစာလာနောက်တော့လိုက်ပြီးတော့မှငရဲတော့လွတ်ခြင်းအဲ့ဒါအဲ့စာလန်ခရိယာမဲ့ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့လူအချို့ပြဿနာအဲ့လိုယေရှုအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းလားမထောင်ခြင်းဘူးမကြားခြင်းဘူးယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းလားမလိုက်ခြင်းဘူးငရဲလည်းသွားခြင်းလားမသွားခြင်းဘူးနော်ဘူတိခရိယံနော်ဘူတိခရိယံယေရှုကအာမခံတယ်ဘယ်သူတွေလဲသူ့ရဲ့သူတွေသူ့ရဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အာမခံလဲသူတွေတိမ်မဲ့အစားသူသေးတယ်။သူတွေပျက်စီးမဲ့အစားသူပျက်စီးခံတယ်။အဲ့ဒီသူတွေသူရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်လို့ပြောတယ်။ဘယ်သူမှလာလို့လို့မရအောင်။အဲ့ဒီလုံကြုံချင်းအယမ်းလုံကြုံတယ်။လုံကြုံတယ်လုံကြုံတယ်လုံကြုံတယ်။အိုးအဲ့ဒီစကားလုံးထက်တောင်မလုံမပြောလို့မလုံတော့အောင်လုံကြုံတယ်။အာမင်။အဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ကြရအောင်။အာမင်။ယေရှုအတန်ကိုကြားတော်သူယေရှုနောက်လိုက်တော်သူယေရှုရဲ့တိခြင်းခံရတော်သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲယေရှုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေရောယေရှုအတန်ကြားခြင်းတဲ့သူတွေလားယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလားကျွန်တော်နဲ့ဖက်အိတ်တဲ့သူကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူယေရှုအတန်ကိုနားခါတဲ့သူ ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့တူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုပြောတယ်ငါတူတွေကတော့ငါစကားတောင်းကိုနားဆွင့်တယ်ကြားခြင်းတယ်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးကသူထင်းရဲ့အတန်ပါတကယ်တော့လေအာမင်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးအတန်ကသူထင်းရဲ့အတန်တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလေနော်လူတစ်ယောက်ကသူတွေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးသူတွေကိုသွားခေါ်တယ်သွားခေါ်သူလုံးဝယူမဆိုင်ကြအောင်နော်ခေါ်တာချိန်ခေါ်တာသူတွေကသူစကြမှာပဲစားကြတယ်နောက်လူတစ်ယောက်လာတယ်တစ်ချက်ကလေးអော်လိုက်တာទူးរីអលោរទူးရှင်းណပြီးလာကြတာអកងឡងទူးរីកអសាနေတဲ့អសាថេទ្រុអရှင်ស៊ីကိုពូទွားឈិនណ ਹਾਲੇ យាទ្រុលេសិមៀនញ៉ាលេសាញ៉ាលេអាថេទ្រុអရှင်ရဲ့អតានကိုពូវិតានពូថាលេចំណរដេមកရှိတဲ့ទူးអាយ៉ងតိုင်းကိုយេស៊ូရဲ့ទူးអសិទ្ធិអាឡុងပဲဖြစ်စေឈិនណအားလုံးယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံယူတယ်။အာမင်။အဲ့လိုဖြစ်ပါစေ။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေနော်။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေဖြစ်အောင်နော်။ဆိုတော့အခိုင်း7မှာအခိုင်း7မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးအခိုင်း7မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးနော်။အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေပဲရှိတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါပါလေ။ယုံကြည်သောသူသည်ဖျားသခင်၏ဘုံအာနုဘော်မြင်ရမယ်အာမင်ဖျားသခင်ဘုံအာနုဘော်မြင်ခွင့်ဘယ်သူမှရှိတယ်ဖျားကိုမြင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလားထာဝရကာလထဲမှာနော်ထာဝရကာလဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်လေးရောက်တဲ့အခါနော်ဆရာထင်တော့ဟိုတည်တဲ့နေ့မှာသခင်ဖျားကိုမြင်ရမှာပါဘာလို့ဆိုသခင်ဖျားထံတော်ရောက်မှာနော်ဆိုတော့ဖျားကိုမြင်ခြင်းတော့မြန်မြန်သွားရမှာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့เนาะဘာမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ကိုတော့တင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ဘုံကပါလဲတင့်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတင့်ရဲ့တဘာဝစွာအားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်တကူတော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လာဇရုတည်သွားပြီလေးရဲ့ယေရှုကပြန်ရှင်စေတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကုသသမီးတေတိုင်းယေရှုပြန်ရှင်စီမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဆိုလိုတာကတင့်အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်သောအရာတွေဖယားသခင်ကတင့်အပေါ်မှာကြံစီတဲ့အကြံစီတွေဟာတင့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖယားသခင်အဖြစ်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကောင်မှာတင့်ကဖယားသခင်ဘုံတော်ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အိုးဖယားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဖယားသခင်တင့်အသက်တာမှာကြည်တော်မှုတွေပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားဖြင့်တဲ့မာရိထံသို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လေကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏။နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ကဲအခိုင်းစနစ်မာရိကတဲ့သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာနာဒုစီမွေးအစ်စ်အချက်30နဲ့ခြေတော်ကိုတုပ်လင်းနေတဲ့။အဲ့ဒီခြေတော်တုပ်လင်းတဲ့အခါမှာတခါလုံးမှွေးသွားတယ်တဲ့။တခါလုံးမှွေးသွားတယ်နာဒုစီမွေးစစ်လို့ပြောတာနော်ရီမွေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အစီနဲ့အဲ့ဒီရီမွေးရီဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရက်သမားဆိုအစီဆိုအရက်တောက်တဲ့သူတွေတိပူးမယ်နော်ကျွန်တော် BE အစီတောက်ပူးတယ် OB အစီတောက်ပူးတယ်အဲ့ဒီအစီကိုဥမာ BE ဆိုတပလင်းကိုနောက်ထပ်ရီလေးပလင်းလောက်ရောလို့ရတယ်နော်ဒါဦးလေးထဲမှာရီလေးပလင်းလောက်ချိန်ပြီးထက်နော်အဲ့ဒီ BE အစီကိုတပလင်းကိုထက်ဖုံးထားနော်3-4နာရီလောက်စိန်ထားပြီးတောက်အလာနော်ဝယ်တော့တပလင်ခု4ပလင်5ပလင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအစီနာဒုစီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရီမွှေးရဲ့အစီတော့တစ်ဆက်လေးကိုတခြားရီထဲမှာယောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရီတစ်ခုလုံးရီမွှေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမွှေးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ယူရာရှိခါယုံမောင်ယူရာကဟာနှမျိုးစရာကြီးဘာလို့ဒါကို
1: နော်ဒီဒီနာတွေအပြား300နဲ့ရောင်းပြီးစင်းရဲသားတွေကိုကူညီလိုက်အိုးလူတွေအများစင်းရဲသားတွေအများကြီးဝမ်းသာရမယ်ဆိုတော့မှစင်းရဲသားတွေကိုချစ်တယောင်ယောင်နော်သူပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါ तू ကဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့နော်ဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့ပြောတာအဲ့မခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့စင်းရဲသားတွေတင်တော်နဲ့အစဉ်ရှိတယ်တဲ့ငါအစဉ်ရှိတယ်မဟုတ်အခုသူပြုတဲ့အရာကိုဣဝံဂေလိဟောလေရာရာမှာဟောရမယ်အခုဟောခံရပြီလေ300နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဒီနာရီ300ဆိုအဲ့ဒီတော့ဒီနာရီတပြားကယူယူတာမှာအလုတ်သမားရဲ့တနည်းလုတ်အားခါဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ US ဒေါ်လာ195နဲ့ညီမျှတယ်ဒီနာရီ300ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါကတော့ဒီနိုင်တပြားကတာမာအလုတ်သမားတယောက်ရဲ့တရက်လုတ်အားခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတာမာလုတ်သမားတဦးကတရက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘယ်လောက်ရလဲအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းဘယ်လောက်လဲဟမ်315ပါဟလားထိုင်းနိုင်ငံသားဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသား900ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကဲဒုဗမာပြည်သားဆိုဗမာဈေးနဲ့လို့အစိုးရသမား300ဆိုရင်ဒီနာရီ300ဆိုရင်300လေဘယ်လောက်လဲ900အထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုတ်အားခါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီခေတ်ခါကရက်ပေါင်း300လုတ်အားခါနဲ့ညီမျှတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ခါလိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေရက်ပေါင်း300စာလုတ်အားခါ10လလုတ်အားခါဆိုတော့အနည်းဆုံး900အထက်ပေါ့အဲ့ဒီတပလင်းလေးကအစီလေးသူကလိမ့်လိုက်တော့တစ်ခါလုံးမွေးပြန့်သွားတယ်အရန်စေးကြီးတယ်တံပိုးကြီးတယ်နှမျောလားနှမျောလားမနှမျောဘူးမနှမျောဘဲနဲ့ပေးလှူတိုင်းပေးလှူတိုင်းမှာမွေးကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တင်းတို့ဆယ်ဖို့ပေးတဲ့အချိန်အလှငွေပေးတဲ့အချိန်တင်းတို့ဖရအတွက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာတင်းတို့နှလုံးသားကတကယ်စီရနာနဲ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတိနေပါအယမ်းမွှေးတယ်ဖရသခင်ရှိမှာအာမင်အယမ်းမွှေးတယ်မပေးချင်းပေးချင်းပင်ကောင်းလားနော်ဆန်ကြည့်ပစံအချီနော်အာကြည့်လိုက်တော့900လာနေပဲမြင်ဆိုတော့ခလာလေးနော်ပြင်ထွက်လာဇီးသွားဝယ်ဟလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့900ကြီးပဲထည့်ရောဆရာဆူလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေးတာပါနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကစည်ရနာနဲ့နော်စည်ရနာနဲ့100ပဲပေးပေး10ဘတ်ပဲပေးပေး900ဘတ်ပဲပေးပေးပါနော်ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလေးအဲ့ဒီပေးတဲ့အရာကိုစည်ရနာနဲ့ချစ်ပရမနော်ပေးတဲ့အခါမှာမာရိကနာရုစီမွေမွေရတခါလုံးမွေသွားတကယ်တို့တဲ့မွေကြိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်နော်မွေကြိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကိုနှမျောမနှမျောပဲပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့နော်အခန်းကြီး73မှာတပဲ့တော်အမြဲခြေကိုစီးတယ်တပဲ့တော်လည်းခြေကိုစီးတယ်ပီတရုမစီးနဲ့မစီးနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မစီးနဲ့လေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စီးအောင်ပဲဖြစ်မလဲဆိုရင်ရှော့ပြောငါမစီးရရင်မင်းငါနဲ့ဆက်ဆံလို့မရအောင်အဲ့တော့နားလေပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလုံးစီးပေးတဲ့တကူလုံးစီးပေးအာတကူလုံးစီးပေးအဲ့ဆိုတော့ကိုရောစီးပေးဆိုရင်တကူလုံးစီးပေးမဟုတ်ဘူးယေရှုကရီချူပြီးတော့သူကခြေစေးဖို့ပဲလို့အပ်တယ်ခြေစေးဆူလူရာကရီချူပြီးတော့သူဆိုယေရှုကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ပေးပြီထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းပေးပြီကျွန်တော်အတွက်ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတခါအထက်ကထက်ကအသိခံစရာမလိုဘူးနော်ထက်ကထက်ကလည်းနှစ်ချင်းခံစရာမလိုဘူးထက်ကထက်ကကယ်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံနေစရာလည်းမလိုတစ်ချိန်တစ်ခါကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှားလို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာထိတတ်တယ်ညစ်ဆွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့အလဲယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကြောခြင်းအပြုတ်ဝင်ချတောင်းပါမလို့မှသခင်ပြားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စေကြောခြင်းကိုခံယူရတယ်။အဲ့ဒါယေရှုကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းခြေစေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ခြေစေးပေးတယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့
0: ငါမင်းတို့ချစ်စေးပေးတယ်ဆိုလိုတာကမင်းတို့အတွက်ငါအသေးခံပြီးထာဝရအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့မှားရင်လည်းမင်းတို့ကိုခွင့်လွတ်ပြီးမင်းတို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိရင်နဲ့မင်းတို့သိရင်အငယ်ဆက်ကုန်မှာအီယာများကိုသင်တို့တိရွိတိတဲ့အတိုင်းကျင့်လင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒါတွေကိုမင်းတို့သိတယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့မင်္ဂလာရှိတယ်လေယေရှုကကျွန်တော်တို့ထာဝရပြစ်လို့ဖို့အသေးခံတယ်ထာဝရပြစ်လို့တယ်ဒါနဲ့မကသဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်နဲ့ညှဉ်းဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပါတဲ့အခါကျွန်တော်ခြေကိုဆေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပြုမှကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိမင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းလို့တဲ့အချင်းချင်းပါလို့ရမလဲခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ရမယ်အချင်းချင်းချေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်ဒီသုံးခုအချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ရမယ်အချင်းချင်းချေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်မိဒါယဖွဲ့ရမယ်အခန်း14မှာသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာတောက်စရာလည်းပြည်နေလို့အိမ်ကောင်းမှနေရလို့ဟုတ်လားလာစားလေးကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ငါမင်းတို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာအိမ်ဆောက်ပေးတယ်ဟာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်လုံးပူပန်ခြင်းမရှိရမယ့်အပိုင်းကသင်မြင်ရတဲ့အာမခံအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာသင်ရအာမခံဖြစ်တယ်ဟာလို့ရကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကအိမ်တော်နှစ်ကောငါအငယ်တက်မှာယာယီတဲဖြစ်တော့ငါတို့မြင်ရင်ဒီပြက်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့တော့နေဆထာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာရအင်ရှိချောင်းကိုငါတို့ဒီဘာလဲလဲယုံကြ၏လားသိကြ၏လားသိကြ၏သိတယ်အဲ့လိုသိနိုင်မှုယေရှုကပါပဲဂတိပေးထားပြီးသားမင်းတို့အတွက်ငါသွားပြီးအိမ်ဆောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်လုံးပူပန်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာမင်းတို့ပါလောက်လဲဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆူပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ကြလောယေရှုလေးပဲမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်ကအိမ်အတွက်ကွာငါအိမ်ဆောက်ဖို့ငါပတ်စံပို့လိုက်အောင်မလို့နော်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ပေးထားလားမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ယေရှုကိုချင်းပါလဲလေငါပညာတော်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖယားကခန္ဓာအားဖြင့်ကောင်းငင်မှာရှိပေမယ့်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကြောင်းအခန်း14မှာကလေးပေးတယ်။အခန်း15မှာကျတော့ယေရှုဟာသဖြင့်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကိုင်းအခက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ငါအားဖြင့်မဟုတ်ရင်မင်းတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သွဲအသက်တာမှာကကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့သဖြင့်နွယ်ပင်တူသောယေရှုအားဖြင့်ယေရှုစီကနေလာသောအရင်အမြင့်ခွန်အားမြစ်တာယေရှုစီကနေလာတဲ့အရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့သင်မချစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ယေရှုမြစ်တာအောက်မှာပြန်ပြီးခိုးလုံးပါအာမင်သင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိမယ်ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအောက်မှာပြန်ပြီးတည်ပါသင်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားမရှိဘူးစိတ်တော်ကားရောင်းနေတယ်တင်းရအနာကမှာဘယ်လိုလဲတင်းဆွင့်ပုံပန်ခြင်းနဲ့ရှင်တာယေရှုထာမပြန်မလို့မှကိုကိုပြန်တည်ဆောက်ပါငါ၌တည်ပါငါရဲ့စကားတင်းတို့မှာတည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာမှာတည်ရတည်ပြီးအခြားသောသူကိုလည်းချစ်တော်သူသူ့ကိုလည်းချစ်တော်သူအခြားသောသူကိုလည်းချစ်ဖို့ရတဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ခန်း16မှာဝိညာဉ်တော်ကတမာတရားကိုအကျွင့်မဲ့တုံသင်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ဒါယုံကြည်သူတိုင်းခရိယန်တိုင်းဖယားသားသမီးတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံသင်ခြင်းကိုရရှိခံယူနိုင်တယ်။ဟမ်ကျမ်းစာကလူနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆရာမှုဆက်ရှင်းပြလိုက်မယ်။နင်းတို့ကလေ့လာမနေဘူး။ No ဖတ်ပါ။တဲ့အခါအားလျော်စွာနော်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါ။လေ့လာပါဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုတင့်တိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာတိဖို့မာစာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြမအပိုက်ငယ်33မှာတင်းတို့ဒီဤလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ပြောနော်ယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရဘူးလို့ယေရှုခရစ်မပေးဘူး suffering ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ငါ့ကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်လို့တော့ယေရှုမပြော ငါ့ကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်လို့လည်းယေရှုကတိမပေးဘူးအဲ့လိုနားလဲစီခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယေရှုကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါမှသေချာတယ်သင်တို့ဒီယေရှုကိုယုံတဲ့သူလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခ suffering ကြုံရမယ်နမကတိပေးတယ်သို့တော်လဲမဆိုးရင်ကြာနေတယ်ငါသည်ဤလောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယာဆိုရင်ဆံလို့မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာအခက်ခဲကြုံလဲမဆိုးရင်နေတယ်ငါအောင်ပြီပြီတဲ့မင်းတို့ကိုကြော်လွှတ်အောင်မြင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အခိုင်16မှာအခိုင်19မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာရှိပေမဲ့လောကနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖျားသားမင်းဖြစ်တယ်လို့19မှာပြောတယ်ပြီးတော့တမာတရားအပြည့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကကိုမကြိုက်တာကိုမလုပ်ချင်းနော်ကိုကြိုက်တာကောင်းလို့ရအောင်လိုက်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာဆိုတာကတမာတရားတွင်တင်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိအသက်တာကိုတမာတရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားဖျားစကားကကိုကိုဘယ်လိုတွင်တင်လဲအဲ့ဒီဖျားရဲ့တွင်တင်မှုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအကျင့်တလေတွေဘာသာရေးထုံနှံစင်လာတွေလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမန်တရားကကျွန်တော်အแทမှာအလုလုခြင်းကယုံကြည်သူတို့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး18မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတယ်ပိလမင်းကပြောတဲ့အခါမင်းကဘယင်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံဒီလောကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံကဒီလောကဆိုရင်တဲ့ငါရဲ့တပည့်တွေကမင်းကြီးကိုတော်လှန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ယေရှုမှာတပည့်တော့12ပါးပဲမဟုတ်နော်တပည့်တော့အများရှိတယ်သူနောက်လိုက်တယ်တော့အများကြီးပဲ12ပါးဆိုအနီးကတပည့်တော့လေဆိုတော့ယေရှုကိုသူတို့လာဖမ်းတာဓမ္မမှုလားအဓမ္မမှုလားဟမ်အဓမ္မမှုအဓမ္မမှုပြတော့ငါတို့အရှင်ကိုဖမ်းရလားဒီအဓမ္မမှုငါတို့ပုံကံမဲ့ဆိုတော့ပုံကံကြလားယေရှုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဆိုလက်တလက်လက်နဲ့ပြီးပါလေဆွဲပြီးလှုပ်လားယေပီတရုကတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မလှုပ်လိုက်လဲမာလခုနှရွက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဓာတ်ကိုရုပ်သိမ်းပါနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရွက်ကိုလို့ပြောမှကပ်ပေးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းဟမ်နားကောင်းသွားတယ်ရန်သူကူပေးတာသူ့တပည့်တော်တွေကယေရှုလာဖမ်းတာကိုကာကွယ်လားပီတာတစ်ချက်ကာကွယ်တယ်ဒါမှယေရှုခွင့်ပြုလားခွင့်မပြုဘူးယေရှုရဲ့ဓမ္မကလောကနိုင်ငံရေးဓမ္မနဲ့မတူဘူးအဲ့လိုပြောလို့အခုနော်နိုင်ငံရေးလုံးနေတဲ့သူနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကောင်းချွတ်အတွက်လုံးနေတဲ့သူတွေမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလုံးရမယ်နိုင်ငံသားတွေကဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအာမင်အလားတူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အခန်းကြီး19မှာစစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ယေရှုကိုယူဒလူမျိုးတွေကညင်းဆန်တယ်ပီလာမင်းကမင်းတို့ရဲ့ဘယင်ကိုငါလှုပ်ဝါးကားလိုက်မှာရိုက်ထားမှာလားတဲ့အဲ့မှာယူဒလူမျိုးတွေကပြောလဲကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ကဲတာဘယင်ပဲရှိတယ်တဲ့စစ်မှန်သောထာဝရဘယင်ကိုသူတို့ညင်းပယ်ပြီးယာယီလူသားဘယင်ကိုသူတို့ကငါတို့ရဲ့ဘယင်လို့သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကပဲAD 90မှာသူတို့တံပိုးထားတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့သူတို့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။စသကြီးညီကောင်မတော်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ယောမအာယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပဲပြောတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေကြာဘယင်တူတော်ယေရှုကိုညင်းပယ်ပြီးလောကမှာပို့ပြီးအားကိုးရတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်အစိုးရမကောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကငရေပဲသွားတော့မလို့လို့တသက်လုံးပဲဟာလာလူပဲမဖြစ်တော့မလို့လို့ ယေရှုကဘယ်လိုအချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအကောင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှင်တန်ခွင့်ရတယ်စစ်မှန်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကဘယင်ကတော့ယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အစိုးရမကောင်းတဲ့ကာလထဲမှာကျွန်တော်ယင်ဆိုင်လဲကျွန်တော်အထဲမှာတိတ်တိတ်လေးကိန်းအောင်နေတော့ဘယင်ကယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အလားရှိကြီးတာဖြစ်တယ်သူတို့ယောရာယောမအာယူရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်မှန်တော့ဘယင်ကိုသူတို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှလူသားဘယင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်အခိုင်း20မှာငါ့ကိုမမြင်တော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အဲ့ဒါဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုခန္ဓာအဖေးမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူကမင်္ဂလာရှိတယ်ယုံချင်တယ်လို့ရှောက်ယုံတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဖခင်သည်တားတော်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းယေရှုဟာဘယ်သူလဲလဲခရစ်တော်တလောကเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာလေပူတာလေကတ်တာလေအိုးရှုပ်ရှက်ခန့်နေရပဲယေရှုဟာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်မြင်စရာမလိုဘူးယေရှုပြောတယ်ငါဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရင်သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ယေရှုကိုအဲ့လိုယုံကြည်ရင်တဲ့ထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့လိုယေရှုဟာကျွန်တော်ကျမအဖြစ်အတွက်ကယ်တင်ပေးသောတပါးရသောကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်သောသူဖြစ်တဲ့ဆိုယုံမှမင်္ဂလာရှိတာယေရှုကိုလည်းယုံတယ်ဟိုဖခင်ကိုလည်းယုံတယ်ဒီဖခင်ကိုလည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကိုကြိုက်တယ်တောင်ခရိယန်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးတယ်ယေရှုဟာယေရှုသားတကယ်ကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သင်သိရင်လေဘေဘာသာမှသင်နည်းနည်းတော်မှအယူသေးလေးစားအဲ့လိုပြောလို့လူလူချင်းမလေးစားတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ယုံကြည်ကိုးစားစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့သင်တကယ်သိသွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းငင်အောင်မြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနဲ့ကယ်နိုင်တော်သူယေရှုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်တေခါနဲ့အသွေးသွန်းလောင်းနဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။နောက်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ပြီးတော့သင်ဗတ္တိဇံခံရမယ်နှစ်ချင်းခံရမယ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းကဆိုတော့အခန်းကြီး27မှာနောက်ဆုံးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုတပည့်တော်တွေစစ်သွားပြီးတော့ပေတရုကိုဗာမင်းလဲသလားဘာမင်းရလဲငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်မေးပြန်ပြီငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်ငါကိုချစ်တယ်လို့အေးသခင်လဲနိုင်ပဲအဲ့လိုပြန်ပြောလားပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောမလားမသိနော်ပြောလို့မရအောင်နော်စရာပီတာကအဲ့မှာဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူသုံးချိန်ညင်းခဲ့တာ哦သုံးချိန်ညင်းခဲ့တယ်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲသုံးချိန်ပြန်မဲတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ချောင်းကိုရောတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကသုံးချိန်မဲတာလဲဆိုတော့ तू သုံးချိန်မှားခဲ့တဲ့အရာကိုသုံးချိန်အချစ်နဲ့ပြန်ကူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့နားလဲစစ်ခြင်းလဲသုံးခါမှားတယ်သုံးခါညင်းခဲ့တယ်အဲ့အောင်သုံးချိန်ငါ့ကိုချစ်တလားလို့ပြန်မေးပြီး तू မှားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြောမှအကူတပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အဲ့ကသုံးခုယေရှုကပြောအေးငါ့ကိုချစ်ရင် feed my lambs သူတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးပါသူတငယ်ဆိုတာလေသူပေါ့ဆလေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဓာတွေကိုကြွေးမွေးရမယ်သူပေါ့စားတယ်ကျွေးမွေးပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2ငါသူတို့ကိုထိန်းပါနည်းနည်းကြီးလာထိန်းပါเนาะထိန်းရမယ့်အရွယ်လေးတွေအဲ့ဒါမလုံးနဲ့เนาะဒါမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာလေးတွေ နော်ထိန်ရမယ်ထိန်ချောင်းရမယ်ပြီးတော့ငါအသူတို့ကိုကျွေးမွေးတော့ဒါအသူတို့ဆိုတာသူအုပ်နော် my flock ဆိုဒီသူအုပ်အားလုံးကိုကျွေးမွေးပါဆိုသခင်ယေရှုကပြောတယ်ဒီကနေ့ရောဒီနေ့အခိုင်းအတိတ်က27တော့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးတင့်ကိုယေရှုကထူခါငါ့ကိုချစ်သလားလို့မင်းတိတိချာချာစဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲနှစ်ခါမင်းမယ်သုံးခါမင်းမယ်လေးခါမင်းမယ်ငါးခါမင်းမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီပါဇက်နဲ့ပဲချစ်မှလားနော်ပါဇက်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောတာတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ကြောင်းပြပြီးလုံရမယ်အရာယေရှုကပြောငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ငါစကားကိုနားထောင်နော်ယေရှုပြောငါ့ကိုချစ်ပါတယ်လေငါစကားကိုနားထောင်ပါယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြရလဲဆိုတော့ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အာမင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းသူ့ကိုချစ်ပါလေဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါလေကောင်းဝင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်ရဖို့မဟုတ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပါလေတည်တည်ပြတာသူ့ကိုချစ်တယ်ဖျားเจ้าလည်းမတက်ချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲသူ့ကိုချစ်တယ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲသူ့ကိုချစ်တယ်ဆုလည်းမတောင်းချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲဘလူရီလဲဟမ်အားကျွန်တော်သူတို့အပြေမအောင်နေငေါ့မုံလာအဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါအမမှန်မှန်ပြေမလေအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့လိုမမေးဘူးကွယ်ငါကိုချစ်တယ်လားအာမင်သူ့ကိုချစ်တာ तू ကဘာလဲကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ तू အမုံမရှိဘူးနောက် तू ပေးတဲ့အရာနဲ့တွန့်ပြန်တော်လို့ချင်းတယ်သူအချစ်ပေးတယ်ဘာပြန်မျောလင့်လဲအချစ်ကိုမျောလင့်တယ်ငါ့ကိုမုန်းသလားလို့မမေ့ဘူးနော်ငါ့ကိုချစ်သလားအာမင်နောက်ယေရှုရဲ့ချစ်ကိုခံယူပြီးယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်အောင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်ခြင်းကသူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှာစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခါမြောက်နော်ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့15မှာသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စာမူကအငံကင်းပြောက်လင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မြင်နေပြင်သို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျှမဝင်စာရှိတယ်အသုံးမဝင်သောစာရှိတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဂျမားတို့ကိုအသုံးမဝင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအသုံးဝင်သောဘုရားသားမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီစားဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်သင်တို့ဒီအသုံးမဝင်သောစားလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အငံကင်းပြောက်ရင်တော့အသုံးမဝင်သောစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာဒါပေမဲ့သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာငံလားငံတယ်သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ကငံသောသူတွေဖြစ်တယ်သခင်အားဖြင့်ငံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်မကွယ်နိုင်ကျွန်တော်ကမကွယ်နိုင်ဘူးစီဘီထွင်းတောင်းစလာအောင်လိုက်ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့အလင်းကိုရစေခြင်းစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိကျွန်တော်ကတကယ်တော့အတင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချီးမြှောက်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းချောင်းကိုလူတွေကတိချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်နေရာရမယ့်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုသိပါခရစ်တော်၌ငါသည်လူသစ်ဖြစ်တယ်နော်ငါခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့်ငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပါလေလူသစ်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဟောင်းတွေအားလုံးကပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒါကိုသိထားပါယောဟန်တိကနဲ့27ထိကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောတော့ရမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုစားဖြစ်ကြောင်းကိုအလင်းဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနဲ့နော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးတိကနဲ့27ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအသက်ရပြီးသခင်စီကနေပြမကျွေးမွေးခြင်းအသက်မဆာခြင်းအားလုံးခံယူပြီးအဲ့လိုခံယူတဲ့အစင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးငါတို့တို့ကိုကျွေးပါငါတို့တို့ကိုထိန်းပါငါတို့တို့ကိုကျွေးမွေးပါလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာခံယူတော်သူကနေနောက်တစ်ချိန်မှာသူတစ်ပါးကိုပေးတော်သူသူတို့ဘာအတွက်အသက်ရှင်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်တာသာစကားနိုင်အောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂိညာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးအားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
6: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ
9: ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
10: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
9: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
11: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
9: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်
1: ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
12: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
12: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
12: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
13: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
12: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
9: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
12: ဘသူထံမှဝေကိုချိန်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
12: ငါဟာရေ၌မြချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှက်ကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းမြချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမည
9: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
14: ဒီဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
9: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
9: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
14: ်ဒီပုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
9: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
14: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
9: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်သခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီး
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
16: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
9: ဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်တူပါလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်တော့ဆဲလူကခေါ်တော့ကြတဲ့
9: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
9: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရောက်။ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
9: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
9: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
9: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိဆက်ကိုနှစ်ဆယ
18: ်ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
21: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
22: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
22: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
22: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင်
18: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်

0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
1: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
2: ။ဘာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
3: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်
4: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
3: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
4: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
4: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
5: ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတယ
6: ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆိုတော့
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါတယ်များဂုံတယ်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
4: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကျတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ
7: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
4: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစည်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်

0: တော့အသီးကိုတီးစီတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
2: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီးမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲ
4: ရ
3: ရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးသေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
4: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
6: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာဖက်ရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရဲ့တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတရုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစီကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်တို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကဲဒီရှစ်စပယ်
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
2: ်ကဲပါကဲပါအော်
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတအူးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွင်နဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ
13: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
12: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကြည့်ရကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ဘုရင်ကြွလာပြီ
13: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတ
14: ယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
15: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျွန်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါတရရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရရှင်မတရရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်ပြီပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖះကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘာလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖះကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
5: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာစပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်းဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
16: ပတ်စံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းငါး30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်။ငါ ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
20: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
21: းတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
19: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
21: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပတ်စံအိလွယ်အိဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့ဒီလဲ
22: ဟေးမလိုပါဘူး
1: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆိုင်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
1: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
21: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
21: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
21: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
20: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
0: ။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
21: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
20: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
20: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
23: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
21: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
20: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
17: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
17: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
20: ်ဟာ ရင်ကျင်းနေလိုက်တာ
3: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့မယ
20: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလ
21: ားငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
15: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
21: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
4: ်သူပါဒီလိုဒီလိုတော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
9: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
21: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
20: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
21: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
15: ပီလမင်းစီပို့လိုက
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
4: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပီလမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
20: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
21: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
21: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုချင်ကြတယ်လေ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော့သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသိတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂန်ဒီလိုက်ပ
1: ါမင်းမင်းရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
3: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
14: ။အကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသား
15: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောဖြတ်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငုံနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: Alexa 媽咩帶 Alexa 叫飄來家
0: 高台苗古迷波馬曬來家咧耶穌爺高台爺退馬တော့伊圖地猶大神伯人ဖြစ်地呼耶穌割他吧咧羅馬世達苗哈耶穌帝送咩扯內路偶機古送記內家吧咧阿內ငယ်家တော့高台波馬耶穌命တော်無地嘛
7: 阿怕圖圖爺လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
11: ်ဟာဟာဟာဟေးအဆောပြင်းနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
17: ချောက်ချောက
8: ်လေ
17: ငါ
8: လေ
11: ချောက်ချောက်ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
11: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
16: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံထမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်

0: ါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
1: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
0: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
2: ါပေတျူဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
3: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
0: ်အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
4: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
2: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
5: ။တခင်
6: တခင်
5: တခင်
2: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
4: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
2: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်12ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
4: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
2: နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
7: အောင်ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ကြစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
7: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
4: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အသံကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
7: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်

0: ဟီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မေစီဤကိုစားအတေခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
0: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်ရပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစအဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါれသူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမအဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြည့်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါれ။တနေ့မှာတော့သူဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါれ။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါれ။ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါれ။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါれ။ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါれ။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါれ။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါれ။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါれ။အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါ။ထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါれ။ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါれ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါれ။ရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါれ။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါれ။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နီဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်နေနည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်းဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကျန်းမာခြင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင်းအရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဘုရားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျင်းဝေးနိုင်မှလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဘုရားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မွချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကတွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာတွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အရောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လဲထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုပင်ယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
တို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှာတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာတင်းချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှာကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်းဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှဲ့လက်ရဘက်သို့ချလင်းငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်စီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီအကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါ रे ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါ रे ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါ रे သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါ रे သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါ रे ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်းဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိစေထံသွားပြီးမိဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်။ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်။အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်။
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီသင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကမျိုးစေ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏။သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲ့တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုရာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇက်ကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇက်ကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇက်ကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: ောရရှိမြတ်ခင်ဗျာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့အတိုင်းမောရှေနဲ့အာရုံတို့ညီအကိုဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ပြည်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီမဲ့အီဂျစ်ပြည်ကတော့ကောင်းမှနေစေပါပဲဒါကြောင့်မောရှေနဲ့အာရုံဟာဘုရားရှင်ရဲ့တကူနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖားရီနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားစေခဲ့တဲ့အခါမှာဣသရေလတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၈ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖားရီသေးပြီးတနိုင်ငံလုံးပုတ်စုံနာနေခဲ့ပြီမဲ့လို့လည်းဣသရေလတွေကိုတော့လွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုချိန်ကောင်းတွေရင်ရဲတွေနဲ့ပြည့်စေခဲ့တယ်။အီဂျစ်ပြည်ကဣသရေလတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီမဲ့ဂရိမတီပဲကောင်းမှနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖမျောက်ရကြအခန်းကြီး၈ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကသမိုင်းနောက်ခံများနဲ့အတူအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ထွန်းမြောက်ရကြအခန်းကြီး၈နဲ့အဲဂုတ်ထုတလွာအသေးရလောက်အောင်ဖားများစုပြုံတက်ရောက်ပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဖားများလွန်ပေါ်ဒုက္ခတော်မှဖားရောကောင်းမှနေခဲ့ပါ၍တခါမြေမှရှင်တို့ထပုံဇလန်းစုံကိုလည်းဆက်လက်နားတော်တဆင်းရပါဦးမယ်။ဖားရောဘရင်ဟာရှင်ကိုကြောက်သလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တွေကြိုက်လွန်းလို့အရေးတွေပြက်ကုန်လားတော့မသိဘူးမာမာနတွေနည်းနည်းတော့ကျသွားတဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မန်တွေဘလောက်ပဲညှိုးသွားသွားသူ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ကောင်းဟာမလွှမ်းမိုးခဲ့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေဖြစ်တဲ့မောရှေအာယုန်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးညှင်းပယ်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့ယင်စိမ့်ကြီးတွေဟာဈေးတဲကငစိမ့်တန်းတဲကိုတက်တာတဲ့တောင်ဆိုးအောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ကြုံရပါလေဦးမယ်မောရှေကဘုရားသခင်စီမှာအဲဂုတ်ထုကိုစားအသနာခံပေးရတာကိုလေဒီမှာမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ထက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်တို့လွှမ်းမိုးရာအဲဂုတ်ထုမြေကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဆက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တွေ့ရမှာကတော့ကျမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဒုက္ခဖားများထဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကြပြားဆန်းဆန်းလေးကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ကြပြားဆန်းနေဆိုပြီးတော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါကလားလို့တော့အထင်မသေးကြနဲ့ဖပြုတ်တကောင်ကိုကိုချုံတဲ့ဆောင်းအောက်မှာထည့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါနူးညံ့ယုံသားမကပျော့ပြဲပြဲနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်အောင်ခုံဆွခုံဆွလုံမယ်ဆိုတာကိုတွေးယုံလေးနဲ့သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖားကို HEKA ဟီကာဆိုပြီးတော့နတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်တဲ့အဲဂုတ်ထုပြည်ဟာဖားတွေတနိုင်ငံလုံးတက်လာချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်ကုန်နေဆိုတာကိုမတွေးဝန်းတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟက်ကာဆိုတာဟာစောစောကနိုင်မြင့်နတ်ကြီးဟက်ပီစီကပေါ်ထွက်တဲ့သရဝါပေါ့ပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကနေတွေးကြည့်ရင်အရင်တစ်ခါပေါ်ပြခဲ့တဲ့မိချောင်းလိုလိုမွေလိုလိုအပပီနဲ့လဲဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြေပေါ်ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျန်းတွေရဲ့ဒီဒဏ်ခတ်ချင်းတွေရဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်အလွန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖာနာဟာဖျားမသို့မဟုတ် goddess ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားမဟာသန့်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့အင်မတန်လှပတဲ့နတ်ဖျားမလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပြီးတော့သားဘွားဆရာမကြီးတို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့လည်းအဂုတ်ထုဒီကထင်မှတ်ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုများကိုပြန်လည်တူးဖော်ရှာဖွေရမှာဟက်ကာဟာ Osiris လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်ကူညီပိုင်းမာတယ်ပြီးတော့စီရေပကြီးတယုတ်ဖို့မှတ်တမ်းတွေအရ headship set ဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားကိုမွေးဖွားရမှာဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ပုံမျိုးတယုတ်ဖော်တာကိုသူတေတီများတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာရှင်သန်ခြင်းနဲ့မွေးဖွားခြင်းကိစ္စတွေမှာအများဆုံးအပူဇော်ခံရတဲ့နတ်ဖျားမတဆူလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆရကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ကဲဒုတိယဒုက္ခဖားများထပုံအကြောင်းကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ထွမြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၅အထိထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်ဤပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖားတို့ဖြင့်တန်ခတ်ဥမိမြစ်သည်လည်းများစွာသောဖားတို့ကိုဖွား၍သူတို့သည်သင်ဤအိမ်၌၎င်းအိတ်ခန်း၌၎င်းအိယာပေါ်၌၎င်းသင်ဤကျွန်းတို့အိမ်၌၎င်းသင်ဤလူတို့အပေါ်၌၎င်းသင်ဤမုံဘုံ၌၎င်းမုံနယ်သောခွက်၌၎င်းတက်ကြလိမ့်မည်သင်မဆာ၍သင်ဤလူသင်ဤကျွန်ရှိသမျှတို့အပေါ်၌တက်ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုကြားပြောလောဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကအာယုန်သည် ချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်အင်းရည်တို့အပေါ်၌လှန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဖားများကိုတက်စေခြင်းဟာပြောလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုအပြစ်စီရင်လိုက်တာဟာကြားကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲတအိမ်လုံးဘယ်နေရာမှာလွတ်သေးသလဲဘယ်နေရာမှာမလွတ်တော့ဘူးအိပ်ရာတဲ့အထိရောက်တယ်ပြီးတော့ဟင်းအိုးတွေတဲကိုလည်းဝင်တဲ့မုံနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ပါတယ်အဲမုံနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုလို့ကုညီပြီးနေပေးတယ်တော့မအောင်မင်းနဲ့နော်မုံထဲမှာပါသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့မုံထဲမှာလည်းဖားဟင်းအိုးထဲမှာလည်းဖားဆွပြုတ်လို့လည်းဖားဖားနဲ့ဘယ်သူမှမကင်းတော့တဲ့ဘဝကိုအကုန်ရောက်ကုန်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းဖားတွေပေါ်မှာလျှောက်ရတယ်ထိုင်ရင်လည်းဖားပေါ်မှာပဲထိုင်ရတယ်အောင်မဲအိပ်ရင်တောင်ဖားနဲ့ဆိုတော့စားစားသွားသွားနေနေဖားအပေါ်မှာဖွေသူပါရှင်ဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖပြုတ်တို့ဖလက်တဲ့တို့ဖကုံညင်းတို့ ਨੇ အဲဂုတ်ထုတွေဘုံဘောလောရင်ဆိုင်ရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုမှဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာညံ့ညံ့ထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်တတ်တဲ့ဖားသားကြိုက်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေတောင်မှလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီထွက်ပြေးတောင်မှလွတ်လန်းကလည်းမရှိဘူးနေရာတကာမှာဖားကပါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်စိတ်တွေးရင်ရေးရေးပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြော့တော့တော့ချွဲပြစ်ပြစ်နဲ့သတ္တဝါတွေဒီလောက်လွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်အဲဂုတ်ထုဘလောက်စိတ်ညစ်မလဲယွန်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးတာကြည့်ကြပြီတော့ဒါပေမဲ့ယွန်လို့စိတ်ညစ်လို့လဲမသက်ရဲဘူးဒါကနတ်ဖရာရဲ့အနွယ်ဝင်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်နှိမ့်ပိန်ပြီးငြင်းခံနေကြရပါတယ်တဲ့အငယ်6နဲ့9အာယုံသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောရေအပေါ်မှလက်ကိုဆန့်သဖြင့်ဖားတို့သည်တိတ်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းကြ၏ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်လဲဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြုတ်၍ဖားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဆောင်ကြ၏ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်ပြန်ပြီဖားကဖျားသခင်အမိတ်နဲ့တက်တာကိုသူတို့ကပါဝင်ပြီးတော့ဆေးတောင်မွေးလေးနဲ့ဖွေးတော့သူတို့ကတက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အစွန်းတကိုးကလည်းရှိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေရာမှာသူတို့လည်းဖားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတက်ခိုင်းတယ်ပဲဆိုပါစို့ဘယ်သူနာသလဲမှန်ဆိုရင်တက်လာတဲ့ဖားတွေကိုသာသူတို့ကမောင်းချရမှာအခုတော့ပညာပြကျင်လို့ရောင်ပောင်ပြီးသူတို့ကရောပြီးတော့ဖားတွေကိုတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတက်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကအဲဂုတ်ထုပြည်ကြီးမှာဒုက္ခနှစ်ဆရောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖားနဲ့ဝိဇာဖားလေနှစ်ဖားပြိုင်တော့အီဂျစ်ပြည်ဒုက္ခနှစ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအငယ်၈မှ၁၂အထိကျတော့အခုလိုဆက်ပြီးတွေ့ရတယ်ထိုအခါဖာရောမင်းသည်မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဖားတို့ကိုငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လော့ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ဟုဆို၏မောရှေကလည်းကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များမှဖားတို့ကိုပယ်ရှင်းဖြစ်စည်း၍မြင့်၌သာနေစေခြင်းဟာကိုတော်နှင့်ကိုတော်ကျွန်များလူများအဖို့အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ရသောအချိန်ကိုချိန်ချက်တော်မူပါဟုလျှောက်တော်နက်ဖြန်၌တောင်းပန်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍မောရှိကအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနှင့်တူသောဘုရားမရှိကြောင်းကိုကိုတော်သိစေခြင်းဟာအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်၍ဖားတို့သည်ကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များကျွန်များလူများထံမှထွက်သွား၍မြင့်၌သာနေကြလိမ့်မည်ဟုမောရှိလျှောက်ပြီးလျှင်အာယုန်နှင့်အတူအထံတော်မှထွက်သွား၍ဖာရောဘုရင်အပေါ်သို့ထာဝရဘုရားဆောင်တော်မူသောဖားတို့အကြောင်းကြောင့်မောရှိသည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလေ၏ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းအဖြစ်သိလာတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိမလားတော့မဆိုနိုင်ဘူးအဲဂုတ်ထုဝိဇာပညာရှင်ကြီးတွေဟာဖားတွေကိုမောရှေဖားတွေနဲ့အပြိုင်ဝိဇာဖားများအဖြစ်တော့ကုန်းပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလို့ရကောင်းရကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းခိုင်းလို့တော့မရဘူးဆိုတာဟာသိလာထင်ရှားနေပြီတကယ်လို့သာရတဲ့နောက်ဖားတော့အခုလို့အောက်ကျနောက်ကျခံပြီးမောရှေကိုဘယ်ပြောမလဲအခုတော့ပြောရပြီငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လော့တဲ့ရှင်းပါတယ်နော်သူပါခံနေရတာကိုရန်တော်တို့မောင်မမိတ်သန်တို့ဝိုင်းပြီးကလောထုတ်နေတဲ့ကြားတဲ့ကသူ့သလွန်ပေါ်မှာဖားတအုပ်ရောက်နေလို့ဖားတော်တယောက်ထိုင်မရထမရဖြစ်နေပြီဆိုတာဒီအချိန်မှမြင်နိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားအလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အဖန်နဲ့ပြောတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်အယူအဆပြောရရင်ဒီနေရာမှာနက်ဖန်လို့ပြောတာဟာသူပြောတဲ့အချိန်ကသကောင်နီးနီးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်သကောင်ကြော်ရင်နက်ဖန်လေဒါအပြင်မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ရပါစေမယ်ဆိုတဲ့အထိလေလံအများကြီးပျော့သွားပြီဆိုတာလေသတိပြုမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောမောရှိဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘုရားသခင်နဲ့တူသောဘုရားမရှိဆိုတာကိုဖာရောသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အငယ်73မှ95ထာဝရဘုရားသည် မောရှိတောင်းလျှောက်သောစကားအတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်ဖာရောသည်အိမ်များရွာများလေပြင်းများတို့တွင်သေကြ၏အသေးကောင်တို့ကိုစုပုံ၍ထားသဖြင့်တပြည်လုံးနံလေ၏ဖာရောမင်းကလည်းသက်သာရကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏စိတ်နှလုံးခိုင်မာသွားပြန်ပြီတဲ့နော်ဒီတစ်ခါခိုင်မာတာကတော့ဘုရားသခင်ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်လို့မဟုတ်ဘူးသူဟာသူခိုင်မာတာဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာမှာက he hardened his heart ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူနှလုံးကိုသူခိုင်မာစေသည်ဆိုတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသခင်ကခိုင်မာအောင်မလုပ်လဲငโกကလေးကသူနှလုံးသားကိုကမသန့်နဲ့ဘယင်ကျွံတွေကိုမလွတ်နိုင်လို့အမျိုးမျိုးယမဲရှာပြီးရတဲ့နီးနဲ့နှိတ်ကွနေခြင်းနဲ့ဘယင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသမားကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလှန်ကြည့်ဖို့လိုသလိုအကိုင်းနဲ့အခက်ကလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်ဒါမှအတိတ်တွေကိုမှန်မှန်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလကိုလွတ်ကိုမလွတ်ချင်ဘူးညစ်ကပ်ကပ်လုပ်နေတယ်ဒါကိုဖျားသခင်ကသိလို့ဒီလိုခိုင်မာနေတဲ့သူ့နှလုံးသားကိုခိုင်မာတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်အခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လွတ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုပါတယ်အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းကိုပဲဆွဲယူစဉ်းစားကြည့်ပါဖားရီတပြည်လုံးရှောက်တက်ပြီးသူ့ရာဇပလင်တို့တရဖူတို့ဝွယုံတို့ကြားတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့ခုံဆွခုံဆွလောက်တော့သူ့အရန်စိတ်ညစ်ပြီးမင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုကြည်ကျက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးစမ်းပါကွာမင်းတို့တွေကလည်းငါတော့ကိုထွက်ခွင့်ပြုပါမယ်ဘာညာဂရိတွေပေးပြီးတော့ဟောအခုမောရှိကဆူတောင်းဘုရားသခင်ကနားညောင်းလို့ဖားရီလည်းသေရောဒုံရင်ဒုံရင်အတိုင်းပဲအလကားနောက်တာငါမလွတ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့လေလံပြောင်းသွားပြီးမဟုတ်ဘူးလားမင်းမှာသစ္စာလူမာဂရိဆိုတဲ့ဆိုယိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖာရောဘုရင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်လဲမကြခင်တရခွင်မှာအတင်းသူ့ကိုဘုရားသခင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့။တတိယဒုက္ခချင်းများမှာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုပါတယ်။မောရှေရဲ့ခေတ်တုန်းကချင်းကနေပြီးတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတို့ငှက်ဖျားတို့ဆင်ခြေတော့ယောဂါတို့ဖြစ်တာတော့သိကြအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချင်းများဟာတဝီဝီနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်သလဲဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ရိုးရိုးရင်ကောင်ကနေပောက်ဖွားတဲ့လောက်ပုံတဖွားဘွားဟာအခု1994ခုနှစ်မှာပရိုတင်းအပြည့်ပါဝင်တဲ့အတွက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပောက်ဖွားအောင်မွေးမြူပြီးစားသောက်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ပြည်တို့လက်တင်အမေရိကတို့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတချို့တွေကနေပြီးတော့သတင်းတွေရရှိပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်အချိန်တုန်းကတော့ရှင်တို့ယင်တို့မှန်သမျှဟာမျိုးမပြုတ်ပြုတ်အောင်တိုက်ဖြတ်ဖို့ဟာကမ္ဘာရဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲမောရှိခေတ်တုန်းကတော့ရင်ကောင်ကနေဝန်ယောဂါ၊သံယောဂါ၊အသေးအောင်အသွာစတဲ့ယောဂါတွေရမှန်သိအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တကောင်ဟာကိုယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနှခေါင်းပြားတို့၊နရွက်တို့၊နဖူးတို့၊နှခမ်းတို့ကိုနားရင်အိတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အင်မတန်ဇိမ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရင်ကောင်တဲ့ဆိုးတဲ့စိမ့်ရွှေရွှေရင်စိမ့်ကြီးတွေဒလဟောအဲကုတ်ထုနိုင်ငံကိုဖုံးလွှမ်းလာကြပါလိမ့်အောင်မယ်။အခုရှင်နေပေးတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ထမြဝါကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁၆မှ၁၉တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရှိသောမြေမှုန့်သည်ရှင်ကောင်ဖြစ်စေခြင်းဟာအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်စေခြင်းဟာပြောလောဟုမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်လေ၏မြေမှုန့်သည်လူ၌၎င်းတရိษာ၌၎င်းရှင်ကောင်ဖြစ်လေ၏ဝိဇာဆရာတို့သည်လည်းချင်းကောင်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းကဝိဇာအတက်အားဖြင့်ထို့အတူပြု၍မတတ်နိုင်ကြ။တို့ဖြစ်၍လူတို့နှင့်တရိษံတို့၌ချင်းကောင်တို့သည်ရှိကြ၏။ထိုအခါဝိဇာဆရာတို့ကဤအမှုသည်ဘုရားသခင်၏တကိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုဖာရောဘုရင်အားရှောက်ကြကြ၏။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏။အခုချင်းဖြစ်ပွားမှုမတိုင်ခင်အထိတော့အီဂျစ်ဝိဇာပညာရှင်တွေဟာတိုက်ရောင်ကအတော်ကလေးလုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ပြိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးပြီ။အခုချင်းတွေကိုမြေမှုန့်ကနေဖြစ်ခိုင်းတာမျိုးကြတော့ဘယ်လို့မှသူတို့မလုံနိုင်တော့ပဲပါဇက်အဟောင်းသားရက်ပြီးကြည့်နေရပြီ။ငโกကလေးကသူတို့စွန့်ဆောင်နိုင်တာကလည်းကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ဆိုင်တယ်သာပြောတာ။ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ကြတော့လေမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့သူတို့ဘယ်လို့မှမရှင်းနိုင်ဘူး။သူတို့မှတကိုးတော်ရှိတယ်လို့အပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။မြက်လှဲ့နဲ့လက်လှဲ့အဆင့်လောက်အထိသာရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဝင်လောက်တာလဲသူတို့ပဲနာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖာဝိဇာဖာဖာနှစ်ဖာကြောင့်ဖာရောဘုရင်ကြီးဖျားတရတဲ့အထိဒ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုလည်းကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြတော့သူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။တတ်နိုင်ရင်လေမောရှိချင်းဝိဇာချင်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ကလွယ်ပြီးဘာမှအကျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့အဖို့နတ်ကိုတောင်းမှကျေးဇူးပြန်ပြီးတင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဝိဇာဆရာတွေဟာဖျားသခင်တကိုးကြီးတာကိုသိကုန်ကြလို့ဝန်ခံကြပြီ။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ lice L-I-C-E lice ဆိုတာဟာချင်းကိုကြီးမဆိုလိုပဲသန်းတို့လှေးတို့ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။သွေးဆုပ်တဲ့တတဝါဒီကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘော်ကိုတက်တယ်ထိုးတယ်ဆုပ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတဝါတွေထဲမှာချင်းဟာလည်းအကောင်တကောင်အဖြစ်တော့ပါဝင်ပါတယ်။တတ္တဗေဒပညာရှင်အချို့ကတော့ဖားတွေသေပြီးတော့ပုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီညစ်ပတ်မှုနဲ့အတူဒီအကောင်ကလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကစက်တိုက်ဖြစ်ပွားစေတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေဂုတ်သူသားတွေဖားတွေပုတ်လို့နန္ဒာကတမျိုးရှင်နေသန်းနေကြောင့်တဖုံဖုံရိုက်နေရကုတ်နေရဖဲ့နေရနဲ့အငြိမ်းမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီ။သဲကန္နာယကပြန်လာသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘစ်မဲလ်ဆိုတဲ့လူရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာသဲကန္နာယခရီးကိုခြေလျင်လျှောက်နေတဲ့အခိုက်သဲမုံတွေကိုထိတွေ့ရတာဟာခြေပေါ်ကိုအစွဲရှိတဲ့တတ္တဝါသေးသေးလေးတွေတဖွာဖွာတက်လာတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။အဖေးရလုံးလို့ကြာကြာမလျှောက်ဝံပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းထဲမှာသူဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေမြေတောတောင်တဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘေးဒုက္ခကိုဘုရားသခင်စီရင်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကယူဆနိုင်ပါတယ်။သရုတ်ထဒုက္ခရင်စိမ့်မှဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြရစီ။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်20မှ23။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်နတ်နဲ့စောစောထလော့ရေစိမ့်တို့ထွက်သွားသောဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရိုက်၍ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမည်အကြောင်းသူတို့ကိုလွှတ်တော်မလွှတ်ဖဲနေလျင်သင်ဤကြုံများလူများအိမ်များတဲသို့ရင်ရဲတို့ကိုငါစေလွှတ်သဖြင့်အဲကုတ်ထုလူတို့နေသောအိမ်ရက်သောမြေသည်ရင်ရဲနှင့်အပြည့်ရှိရလိမ့်မည်ငါသည်မြေကြီးအလယ်၌ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိစေခြင်းဟာငါဤလူတို့နေရာဂောရှင်ပြည်ကိုထိုနေ့၌ငါချမ်းသာစေ၍ထိုပြည်၌ရင်ရဲမရှိရထိုသောငါဤလူတို့နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုငါချားနာစေမည်။နက်ပြန်နေ၌ထိုနမိတ်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ရှင်ဒုက္ခအထီကတော့အဲဂုတ်ထုဒဲမှာဘသူမှမလွတ်ဘူး။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးရောဣသရေလလူမျိုးရောအကုန်ခါးစည်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်တော့အဲဂုတ်ထုအဖွဲ့သားတွေအဖို့ဒါဟာသဘာဝကဆိုးပဲအကုန်လုံးဒန်းတူညီတူခံစားရတာပဲဆိုပြီးအတွေးဝင်ကောင်းဝင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကအဲဂုတ်ထုနဲ့ဣသရေလကိုဒန်းတူအပြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကဒါကိုကျေနပ်ကောင်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလဟာလေအဲဂုတ်ထုနဲ့နှစ်ပေါင်း၄ပြီးပြီဆိုတော့နတ်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်စုံကဝေရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။မောရှေကိုယ်တိုင်တောင်မှအီဂျစ်မင်းသားအဖြစ်နဲ့နတ်ဘက်ကိုယိုင်ပြီးတော့အေးပြားလီးချင်းမခံခဲ့တာမိဒရန်ရောက်တော့လေရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့သူ့သားကိုအေးပြားလီးမပေးခဲ့မိလို့ဖျားသခင်အမျက်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဣသရေလတွေကိုနတ်ဘက်ကိုယိုင်နေဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကအဲဂုတ်ထုနဲ့ယောပြီးအပြစ်ပေးတယ်လို့အဲဂုတ်ထုသားတွေကထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါဟာသိတော့အဆန်းတကျယ်မဟုတ်လားဘူးအခုအချိန်မှာတော့ဖျားသခင်ဟာစီးသားလိုက်ပြီဂေါရှင်ဆိုတဲ့ဣသရေလကနေဣသရေလနေတဲ့အရက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400လောက်ကလေးကယောသတ်ခင်မှာဣသရေလတွေအခြေချခဲ့တဲ့အရက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘေးမဲ့ပေးပြီးတော့မင်းတို့အဲဂုတ်ထုတွေကိုပဲရွေးပြီးငါဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုအခုကြေညာနေပြီအခုသရုတ်ထမြောက်ယင်ရဲတွေရဲ့ဒုက္ခကတော့အဲဂုတ်ထုတို့ကြီးပဲခွဲရမ်းကြတဲ့ဒုက္ခဆိုပါတော့ယင်ရဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကဘရုံးနဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ပြားဘရုံးကောင်ကြီးတွေလို့လည်းယူဆခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့တာကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘရုံးကောင်ကြီးတွေဟာရွှေရောင်အယုတ်ကောင်တွေအဖြစ်အဲဂုတ်ထုရှေးခေတ်သင်းကြီးဂူတွေထဲမှာအများအပြားတူးဖော်တွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ကိုနေနတ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရာနတ်ဖျားရဲ့နတ်စေတမန်အနေအဖြစ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့ဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသမိုင်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘရုံးတွေရဲ့ဒုက္ခကြီးတနည်းအားဖြင့်ယင်ရဲ့ဒုက္ခကြီးဆက်ရောက်တာဟာဖာရောဘုရင်အတွက်အတော်ကြီးကိုထိခိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေးအယူလုတ်တဲ့အသံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခုလိုကျွန်တော်ကအဲဂုတ်ထုဘရင်ကြီးဖာရောတော့အတော်ထိခိုက်သွားပြီလို့တွက်ဆလိုက်တာပါကြည့်ကြပါစို့အဲ့ဒီနတ်ဝိညာဉ်ဘရုံးတွေတဝီဝီပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါလိမ့်မယ်အငယ်24မှ28 ထို့သောထာဝရဘုရားပြုတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောရင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်အိမ်အဆရှိသောသူ၏ကျွန်းတို့အိမ်အေဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရောက်လာ၍ထိုရင်ရဲတို့ကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်ပြက်လေ၏ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်သင်တို့သည်ဤပြည်၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်အားယစ်ပူဇော်သွားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသောမောရှေကထိုသို့မပြုလျှင်ပြုလျှင်အေဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရပါမည်အေဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ယစ်ပူဇော်လျှင်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ကြပါလိမ့်မည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍တော၌သုံးရက်ခရီးသွားလျှင်အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယစ်ပူဇော်ကြပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏အသက်ရှင်သန်ခြင်းနတ်ဆိုတဲ့ဘရုံးနတ်ကြီးဟာရင်ရဲတွေသဲသဲလှုပ်ဝင်လာတော့အရန်သိခါကြသွားပြီဖာနာကြီးဒုံကအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုခေတ်လိုပိုးသက်ဆေးရှိရင်တောင်မှဖြန်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးအသက်နတ်ကိုသတ်လို့လူတွေသေးကုန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာရင်ဖာရောဘာပြောရသလဲဒီပြည်ထဲမှာပဲရစ်ပူဇော်ကြပါလားကွာတခြားတော့မသွားပါနဲ့တဲ့ဒါဟာစာရမဏတ်ရဲ့ပြည့်ရဲ့မာယာပဲလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးပဲမင်းတို့ဖျားကိုငါတို့ရှေ့မှာပဲရှစ်ခိုးဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘယ်လိုအခြေခံသဘောတရားလဲမင်းတို့ရေမာတော့လူမြင်ကောင်းအောင်နှစ်ချင်းခံလိုက်ပါးစပ်ကလည်းယုံမာပြီးလို့ရစ်လိုက်အဲဒါပေမဲ့လူကတော့စိတ်နှလုံးတော့မပြောင်းလဲနဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဒီနေရာမှာအလွန်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခရစ်ယာန်တွေဟာအခမ်းအနားဖြစ်ယုံမှတ်ပုံတင်မှာစည်ရင်းဝင်ယုံလောက်နေတော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းဘယ်နဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းလုံးဝဒါမျိုးကိုလက်သက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့တပည့်တော်များရဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်များအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတယ်ထင်လို့ပါမျက်မှောက်ခေတ်20ရာစုကဘာမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဟာအလွန်များပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူများပြီးတော့ပွဲမစီပဲရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုသီသောသူနဲ့မသီသောသူတို့ဟာပြည်ပြင်းစွာခြားနာခြင်းမရှိလင်းအောင်ဆောင်ခြင်းအမှောင်ခွေး၍ချစ်ချင်းဝေမျှရှိသင့်ကြလျက်ဘဝပေါ်လွင်မပြည်ပြင်းပဲပြစ်တွင်စွန့်ညစ်စင်မွန်းနစ်သည်ခေရီကြုံတိုင်းစုံသောကြောင့်ဆိုတဲ့ကြပြားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဝေလေလေဖြစ်နေကြတယ်။အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်မှသာတည်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာထွက်ပြီးတရားတွေကြီးပဲလှိမ့်ဟောနေရမလား။အသင်းတော်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့အမှုတော်ပဲထမ်းဆောင်နေရမလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်လဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်အောင်လဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းပဲရှင်သန်နေရမှာပေါ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှာပေါ့တခုတော့ရှိလေခရစ်တော်၌တည်သောအသက်တာခရစ်တော်ပါဝင်ဥဆောင်သောဘဝပုံစံတွေဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသောဝိညာဉ်အသက်တာမှာကျင်လည်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်အတွင်းသဘောထားမှာကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘဝလမ်းမှာရှောက်လှမ်းကြရမယ်ကျွန်တော်ကအသင်းတော်တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပြိပြီးတော့ယဉ်သီးနေတယ်လို့ဆိုကြရမှာလားမဆိုကြပါနဲ့အသင်းတော်များအားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်စာရန်မနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖာရောရဲ့စကားကိုစိစိနားထောင်ပါဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အရက်ကိုသွားမနေပါနဲ့ဒီအရက်မှာပဲဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကြပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်စီက90ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်စီကတဝက်တိတိခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းများအတွေ့အသင်းတော်များအလျှော့မပေးလိုက်ကြပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ချစ်ကြပါယိုသေးလေးစားကြပါယာနှုံးပြည့်နာခံကြပါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့လူတယောက်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးဖော်ပြအတိတ်ပဲဖွင့်နေပါတယ်အခုခရစ်ယာန်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဥရောပစတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခရီးလှည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်တို့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ရမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်ရောက်လေရအရတိုင်းမှာအသင်းတော်မှာပျော်မွေ့ရမယ့်အစားလောင်းကစားဝိုင်းတွေညက်ကလပ်တွေပော့တေဂီတာဝိုင်းတွေမှာလူတွေဟာအလွန်အမင်းပျော်မွေ့ရှင်သန်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပျော်မွေ့ခြင်းအများအပြားဟာအာယုံခံစားမှုနဲ့တွန်တွဲနေပါတယ်ဒူးစိုက်သဘာဝဘက်ကိုယိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်သဘောပေါက်နားလဲပါတယ်လူသားရဲ့သဘောသဘာဝကိုမဆန့်ကျင်လို့တဲ့အလျောက်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်အပြစ်တင်ရှုံချမှုတော့မပြုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တာရှိပါတယ်။ဖာရောဘုရင်အမိန့်အတိုင်း90ရာဂိုင်းနှုံးကိုဖျားသခင်စီကနေဖယ်ရှားနေကြပြီလား။ရှော့ချလိုက်ပြီလား။ ရေစုံမှပြောလိုက်ကြပြီလားအကယ်၍သာကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကိုနောင်တနဲ့အသနာခံပြီးဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါခရစ်တော်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့ကားတိုင်းတရားလမ်းပေါ်ကိုဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်သင်သိရသောသမာကျန်အစမှတည်းကပေါ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ကိုခွစီးတဲ့ဂရိအားကစားပွဲအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပါပထမတော့ပျော်စရာကြီးပဲလူတွေကလည်းဝိုင်းလက်ခုပ်ကြည့်တယ်ကွင်းလယ်နားလည်းရောက်တော့မြင်းနှစ်ကောင်ကလမ်းခွဲတော့တကောင်ကိုအမိအယမနှဲလှုပ်ပြီးရအောင်ပြောင်းပြီးခွာတယ်ဘလောက်ဒုက္ခကြီးတယ်ခြေချိုးနိုင်တယ်ခါချိုးနိုင်တယ်ပေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်မရေရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ဖာရောနဲ့အပေးအယူအရှင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဖျားသခင်ကိုသာစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အငယ်28ဖာရောဘရင်ကလည်းသင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားအားတော၌ရစ်ပူဇော်မိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တို့ရာတွင်ဝေဝေမသွားရကြငါအဖို့တောင်းပန်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောခဲ့တဲ့50ရာဂိုင်းနှုန်းကနေပြီးတော့25ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြန်ပေးပြီးတောင်းခံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နေပြန်နေဒီအချိန်မှာနတ်ဘရုံတို့ယင်ရဲကြီးတို့ကလည်းသူ့မျက်ခွန်းနားရောက်နေလို့တဖုံဖုံရိုက်နေရပြီးသူ့အတွက်တောင်းပန်ဖို့ကိုကြည့်အဓိကဖိပြီးမြစ်တံရက်ခံနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောရှေဟာဘုရားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အငယ်29မှ32မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံမှထွက်သွား၍ယင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျုံများလူများထံမှ내ဖြန်နှင့်သွားမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်ပါမည်။ထို့ရာတွင်ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားရစ်မပူဇော်ရမည်အကြောင်းနောက်တဖန်စီးတား၍လှည့်စားတော်မမူပါနှင့်ဟုလျှောက်ပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွား၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏။ထာဝရဘုရားသည်လည်းမောရှေစကားကိုနားထောင်၍ယင်ရဲတို့ကိုဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျုံများလူများထံမှတကောင်မျှမကြံစေခြင်းကဖယ်ရှားတော်မူ၏။ထိုအခါ၌လည်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏ဘုရားသခင်ဟာဖာရောကိုငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆိုတာကိုပြခဲ့လို့ဖာရောသိနေပြီသူ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကဒါကိုသက်သေပြနေပြီဒါပေမဲ့အသိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သစ္စာမတည်ဘူးငါအာနာရှင်ဆိုတဲ့မန်ကဖုံးသွားနေတယ်ကျွံပြူရခြင်းအရသာပေါ်မှာခုံမင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဖာရောဟာစကရေကဣသရေလကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးချင်တာနဲ့အညီဆက်လက်ချုပ်ကင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ဒီသူ့ရဲ့စိတ်သဘောကိုဖျားသခင်ဟာတမင်ခိုင်မာစေတာမဟုတ်သူ့စိတ်ခိုင်မာခြင်းကိုသမိုင်းကသိအောင်တမင်ဖော်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာယူကြပါစို့ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး10

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကဲ့တင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့တင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲ့တင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်စနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission to burma radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒ္ဒာရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိษံလေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိษံနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒ ါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတော့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဟိုးဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြန်က
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပဒိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲ့တော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အချင်းဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာပြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွေ့သူ့ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားဂျီဇန်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေပြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်ကရှင်မထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစင်းစစ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ဟာကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤဒရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီမှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမှောက်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထော်တော်လို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည
2: ်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ျပြီးလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
3: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာ

ဟုတ်တဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတဒောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုဆန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တင်သွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်သွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး
တဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြိရှုလို့လို့

0: ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ဂျိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒ္ဓတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး။အာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပြီမဲ့ပါရိရှေနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်
1: တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလဲငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါအဘဲတော်တို့အားအဘဲသူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာ
0: တင်တို့တီးကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်းမှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယုဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာ နဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းသက်သေထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူသာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ် အသက်စားဆောင်မှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်သေးသူချပြစ်လိုက်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအတက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်1မှ7လူသည်မိမဖွာသောသူဖြစ်သည်ဖြင့်အသက်တို၍ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်၍ရိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါ၏မတီမရက်ဖဲအရိတ်ကဲ့သို့၍သွားတတ်ပါ၏ထိုသို့သောသူကိုကိုရောကြီးမှတ်တော်မူသလိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဖဲ့၍တရားတွေ့တော်မူမည်လောမတန့်ရှင်းသောအရာတည်းကတန့်ရှင်းသောအရာကိုအဘဲသူထုတ်ဖော်နိုင်သနည်းအဘဲသူမျှမထုတ်မဖော်နိုင်ပါလူဤနေရတူကိုမှတ်သား၍သူနေရသောလမ်းအရေအတွက်ကိုကိုရုံဒီတိသည်ဖြင့်သူမလွန်နိုင်သောအပိုင်းခြားကိုထားတော်မူသောကြောင့်မျက်စိတော်ကိုလွှဲ၍လူသည်သူငှားကဲ့သို့မိမိနေရကိုလွန်စေသည့်တိုင်အောင်ငြိမ်ဝှေ့ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတစ်ပင်ကိုခုတ်တော်လဲအငုတ်အချီးစီးမရှိဘဲအတက်ပုတ်လေဦးမည်ဟုမျှော်လင့်เสียရှိ၏မြေထဲမှအမြင့်ဟောင်း၍မြေပေါ်မှအငုတ်တည်တော်လဲရေငွေ့ကြောင့်အတက်ပောက်၍ပြိုးပင်ကဲ့သို့အညွန့်တို့နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်လူမူကားတည်၍ဆွေးမြစ်တတ်၏လူသည်အသက်ချုပ်ပြီးလျှင်အဘယ်မှရှိသနည်းအင်ရေပြတ်တကဲ့သို့၎င်းမြည်ရေခန်းချောက်တကဲ့သို့၎င်းလူသည်အိပ်ပြီးမှနောက်တဖန်မထရမိုးကောင်းကင်မကုံမဆုံးမိတိုင်အောင်မနိုးရအအိပ်အပျော်မပြည့်ရအငယ်73မှ22ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုတင်းကျင်းတွင်၌ဟွက်ထားတော်မူပါစေအမျက်တော်မလွန်မီတိုင်အောင်ကွဲကားတော်မူပါစေအကျွန်ုပ်ကိုအောင်မြင်စရာအချိန်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပါစေလူသည်သေလျင်အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်မည်လောအကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခြင်းမရောက်ပြီးပင်မန်းစွာအမှုထမ်းရသောနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးတီးခံလျက်နေပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြန်လျှောက်ပါမည်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာကိုတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူပါယခုမှအကျွန်ုပ်ခြေရာတို့ကိုကိုယ်တော်ဒီရေတွက်၍အကျွန်ုပ်အပြစ်တို့ကိုစောင့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်မှားခြင်းအကြောင်းအရာကိုအိတ်၌တစိ့ခတ်၍အကျွန်ုပ်ဒုစရိုက်အပြစ်ပေါ်မှအထက်ထက်အပြစ်တင်တော်မူ၏ပြိုသောတောင်သည်ကွယ်ပြောက်တတ်ပါ၏ကြောက်သည်လည်းမိမိနေရာမှရွေ့လျော့တတ်ပါ၏ရေတိုက်သောကြောက်ခဲသည်လည်းပွန်းတတ်ပါ၏လွန်မိုးသောရေနှင့်အတူမြေမှုပါတော်တပ္ပ ayi ထို့သူကိုရိုဒီလူမျောလင့်เสียအကြောင်းကိုဖျက်တော်မူ၏ကိုရိုဒီလူကိုအစင်နိုင်တော်မူ၍လူသည်ကွယ်ပြောက်တပ္ပ ayi ထူးခြားသောမျက်နှာကိုပေး၍အခြားသို့လွှတ်လိုက်တော်မူ၏သူ၏သားတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲသူသည်မတိရပါနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်တော်လဲထိုအမှုကိုပင်မရိပ်မိပါတို့ရတွင်သူ၏ကိုယ်သည်ကိုက်ခဲလျက်သူဝိညာဉ်သည်ညှိတွားလျက်နေရပါသည်ဟုမွတ်ဆို၏။ခန်းကြီးဆလီအငယ်1မှ9တူရုမင်းကြီးဟိရန်သည်ဒါဝိအဖို့နန်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံတန်တမာနှင့်တကွာအာရစ်တသားလက်သမားပယံသမားတို့ကိုဆေလွတ်လေ၏။ဒါရုဖျားသည်ဒါဝိကိုဣဒရေလရှင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူကြောင်းနှင့်မိမိလူဣဒရေလအမျိုးအဖို့အလို့ငါနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကိုဒါဝိဒ်သိမြင်၏ဒါဝိဒ်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ထပ်၍မယားတို့ကိုသိမ်းယူသည်ဖြင့်သားသမီးများကိုမြင်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝိဒ်မြင်သောသားတို့အမိကားရှမွာရှောဘနာသန်ရှောလမုဣဘဟာအေလိရှဝတ်အေလိပလက်နောကနေဖက်ယာဖျာအေလိရှမာအေလိယဒတ်အေလိပလက်ဒီအငယ်၈မှ၁၈ဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေး၍ဣဒရေလရှင်မင်းရာ၌ခံထားကြောင်းကိုဖိလိတိလူတို့သည်ကြားလျင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုရှာ၍လာကြ၏ထိုသတင်းကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားသောအခါခြိသွား၏ဖိလိတိလူတို့သည်လာ၍ရေပင်ကြိုက်၌အနှံ့ပြားနေကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဖိလိတိလူတို့ရှိရာသို့သွားရပါမည်လောအကျွန်ုပ်လက်၌အတော်မူမည်လောဟုဗျာဒခင်ကိုမေးလျှောက်လျင်ဒါဝိဒ်ဖျားကသွားလောတင်လဲ၌ငံအမိဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ဘာလဘေရစိမြို့သို့သွား၍သူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှဘုရားသခင်သည်ရေထ၍ဖြိုဖျက်တဲ့ကဲ့သို့
ငါရန်သူတို့ကိုငါအားဖြင့်ဖြိုဖျက်တော်မူပြီးဟုဆိုလေထိုရက်ကိုပါလဗေရစိန်အမည်ဖြင့်တွင်စီတည်းထိုရက်၌ဖိလိတိလူများပစ်ထားသောရုတ်တုများကိုဒါဝိဒ်၏အမိန့်တော်နှင့်မိရှို့ကြ၏တပံဖိလိတိလူတို့သည်ထိုကျိုင်း၌အနှံ့ပြားလာ၍နေကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းဘုရားသခင်ကိုတပံမေးလျှောက်တော့သူတို့ရှိရာသို့တဲ့တဲ့မတဲ့ရသူတို့မှလွှဲ၍ပိုးစာတော်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ချီယမီပိုးစာပင်ဖျား၌စစ်ချီတံကိုကြားသောအခါတိုက်အံ့သောငါချီလောထိုအခါဘုရားသခင်သည်ဖိလိတိတပ်ကိုလှုပ်ကြံခြင်းငှာတင့်ရှိမှကြော့သွားမည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ဖိလိတိလူတို့ကိုဂီဘောင်မြို့မှသည်ဂါဇောယမြို့တိုင်အောင်လှုပ်ကြံလေ၏ဒါဝိဒ်တရင်သည်အတိုင်းနှင့်ပြည်ပြည်တို့၌နှံ့ပြား၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုခန်းကြီးဆက်လေအငယ်1မှ8ထိုအခါယေဟောဗုံဤသားအဘိယတိနာသောကြောင့်ယေဟောဗုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်၍သင်သည်ယေဟောဗုံဤမယားဖြစ်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟံခြားနာသောအစင်းရောင်ကိုဆောင်ပြီးလျှင်ရှီလောမြို့သို့ထသွားပါလော့ငါသည်ဤလူမျိုးကိုစိုးဆန်ရမည်အကြောင်းကိုပြသောပရောဖက်အဟိယသည်ထိုမြို့၌ရှိ၏မုံဆယ်လုံးမုံပြားအချို့ပြားရည်ဘူးကိုဆောင်လျက်ပရောဖက်ထံသို့တော်ပါလော့သူငယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသူဟောလိမ့်မည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းယေဟောဗုံမယားသည်ထ၍ရှီလောမြို့၌အဟိယအိမ်သို့တော်လေ၏ထိုအခါအဟိယသည်အသက်ကြီးသောကြောင့်မျက်စိမမြင်မှုန်လျက်ရှိ၏ဒါဝရဖျားကလည်းယေဟောဗုံမယားသည်တားနာသောကြောင့်တားအတွက်ဆုံးတစ်ခုကိုတောင်းအပ်သောငါတင့်စီတို့ယခုလာ၏ဤမည်သောစကားဖြင့်ပြန်ပြောရမည်သူဒီလာသောအခါအခြားသောမိမဖြစ်အောင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအဟိယအားမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်တကားအထဲသို့ဝင်၍နင်းတံကိုအဟိယသည်ကြားလျင်"အိုးယေဟောဗုံမယားဝင်လော့အဘယ်ကြောင့်အခြားသောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်းဝမ်းနည်းစရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟံတင့်စီတို့ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏"တင်းဒီဣဒရာမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုယေဟောဗုံထံသို့တွား၍ဆင့်ဆူရမည်မှာတင့်ကိုလူစုတဲကငါရွေး၍ငါ၏လူဣဒရာအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟံချီးမြှောက်လေနိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိဒ်မင်းမျိုးလက်မှနှုတ်၍တင့်အားပေးတော်လေတင်းဒီငါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်သူဒီငါပြည့်ရတော်ကိုဆောင်းလျှောက်၏ငါရှေ့မှာကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မည်ဟုစိန်တလုံးအကျွဲ့မဲ့ငါကိုစီးကပ်၏အငယ်ကိုမဆက်ရှိတင်မူကားတင်းရှိမှဖြစ်ဖူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒူးဆိုက်ကိုပြုလေပြီငါမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံအခြားတပါသောဖျားနှင့်တွန်းသောရုတ်ထုတို့ကိုလှုပ်၍ငါကိုတင့်ကြောနောက်သို့ပစ်ထားပြီထိုကြောင့်ယေဟောဗုံအမျိုးအပေါ်သို့ဘေးဥပရောက်စေမည်ဤဒေလမျိုးဝ၌အချုပ်ခံသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေယောဘမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖျက်မည်လူဒီနောက်ချီးကိုအကုန်စင်ကျုံသွားတကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောယောဘမျိုးကိုပယ်သွားမည်ယောဘအမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှတည်လင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှတည်လင်းမိုးကောင်းကင်ငှဲ့စားလိမ့်မည်အကြောင်းသာရဖျားမိန့်တော်မူပြီးတင်ထ၍ကိုအိမ်သို့သွားလောမြို့တကားအထဲသို့ဝင်သောအခါသူငယ်တည်လိမ့်မည်ဤဒေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးပြီးတန်းချင်းကိုပြုတ်ပေတင်းကြိုကြလိမ့်မည်ယောဘမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်ထီးသာတင်းကြိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယောဘမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်သည်ဣဒရလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၌ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၏အချိန်ရောက်မှယောဘမျိုးကိုပယ်ဖျက်လက်တန့်သောဣဒရလရှင်ဘုရင်တပါးကိုသာရဘုရားသည်မိမိအဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီးအဘယ်အချိန်နည်းဟုမေးသောယခုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အာရှယပင်တို့ကိုပြုစု၍သာရဖျားဤအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသောကြောင့်ကျူပင်ကိုရေ၌လှုပ်ရှားသကဲ့သို့သာရဖျားသည်ဤတွေလမျိုးကိုဒဏ်ခတ်၍ဘူပေတို့အားပေးတော်မူသောဤပြည်ကောင်းမှနှုတ်ပယ်ပြီးလျှင်မြကြီးတစ်ဖက်၌အရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူမည်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမှား၍ဤတွေလမျိုးကိုလည်းပြင်းမှားစေသောယေဟောဗုံ၏အပြစ်တို့ကြောင့်ဣဒရေလမျိုးကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်ဟုဆင့်ဆိုလေ၏ယေဟောဗုံမြတ်သည်ထားတော်၍တိစရမျိုးတကခုံတို့ရောက်သောအခါသူငယ်သည်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ပရဖက်အဟိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူငယ်ကိုတင်းကြွ၍ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏
အငယ်၁၉မှ၂၄ယေဟောဝံပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသမျှစစ်တိုက်ခြင်းမှုမင်းပြုခြင်းအမှုတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောဝံသည်အနည်း၂၂နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှဘူပေတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သားတော်နာဒတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ရှောလမုန်သားယောဗုန်သည်ယူဒပြည်ကိုဆိုးဆံလေ၏နန်းထိုင်သောအခါအသက်၄၁နှစ်ရှိ၏ဒါရဖျားသည်နာမတော်တည်စေရာဖို့ဣဒရေလခရိုင်များတို့အထက်ကရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့၌ဆက်ကွန်နှစ်ဆိုးဆံလေ၏မေရဂန်အမှုအမျိုးသားနေမအမည်ရှိ၏ယူဒမျိုးသားတို့သည်ဒါရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘိုးဘီတို့ပြမားသည်များထက်ပြမားသောအပြစ်များအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြ၏မြင့်သောတောင်ရှိသည်များတို့အပေါ်၌၎င်းစိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသည်များတို့အောက်၌၎င်းကုန်းများရုတ်ထုများအာရှရပင်များကိုတည်ကြ၏ယူရပြည်၌ယောက်ျားအလိုတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာများရှိ၍ဒါဝိဖျားသည်ဤတွင်လအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောပြည်သားမျိုးပြုသောဆက်ဆုပ်ရွှေရှာပွေရန်အမှု

0: ဧဝဒိုင်းတို့ကိုလှုပ်၍နန်းတော်တကဆောင်ကိုယံတော်မူ၌အပ်လေ၏ရှင်မင်းသည်ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါကိုယံတော်သားတို့သည်ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တပံမိမိတို့စောင့်ရန်အခမ်းမှပြန်ထားကြ၏ရောပုံပြုသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့သည်ယူရရာဆွေ၌ရေးထားလေရှိ၏ရောပုံနှင့်ရောပုံတို့သည
1: ်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးရံပက်ပြုကြ၏
0: ရောပုံသည်လည်းဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမျိုး၌သူတို့နှင့်အတူတင်းချိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အပိယသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ခန်းကြီးဆက်လီအငယ်1မှ3အိုဤတွေလားတင်းဒီကိုပြုသောဒုစိတ်အဖြစ်အပြင်အကျိုးနည်းရှိသောကြောင့်တင်းဖျားခင်သရဖျားထံတော်သို့ပြန်လောပထနာစကားကိုပြင်ဆင်၍သရဖျားထံတော်သို့ပြန်လျက်အကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှသောအပြစ်တို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါဂျေစုပြု၍လက်ခံတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုနှုတ်ခမ်းသည်ဟုသောနွားတငယ်တို့ကိုပူဇော်ပါမည်အာရှုရိမင်းသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်ရကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်းစည်းသူရဲမလုပ်ပါကိုလက်ဖြင့်လုပ်သောအရာတို့အားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုနောက်တဖန်မဆိုပါအကြောင်းမူကားမိဘမရှိသောသူတို့သည်ကိုတော်ထံ၌ဂျူနာယေရှုကိုခံတတ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြလောအငယ်လေးမှကိုငါသည်အမျက်ပြေသောကြောင့်သူတို့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုပြုပြင်မည်ကိုအလိုအလျောက်စုံမဲ့မီငါဒီနှင်းကဲ့သို့ဤတွေလအပေါ်မှာနေမီသူဒီနှင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လိမ့်မီလေပင်ုံတောကဲ့သို့အမြင့်ဆွဲလိမ့်မီအညွန့်တို့ဒီပြန့်ပွား၍တန်လွင်ပင်ကဲ့သို့အထရေတင့်တယ်လိမ့်မီလေပင်ုံတောကဲ့သို့မွေးကြိုင်လိမ့်မီထိုအပင်ဤအရေးအောက်၌နေသောသူတို့ဒီအသည့်ပြုပြင်ခြင်းရှိပြီစဘာကိုပြုစုကြလိမ့်မီစပြည့်နွယ်ပင်ကဲ့သို့တိုးပွား၍လေဗနုံစပြည့်ရေကဲ့သို့ကြော်စောကြလိမ့်မည်။ငါသည်နောက်တဖန်ရုတ်ထုစင်းတုတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရသည်နည်းဟုအေဖရင်သည်ပြောလိမ့်မည်။သူ၏စကားကိုလည်းငါနားထောင်၍သူကိုကြည့်ရှုမည်။စိမ့်သောထင်းယူပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သင်သည်ငါကျေးစုကြောင့်အတီးနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။အဘယ်သူသည်ပညာရှိသည်နည်းထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုနားလည်လိမ့်မည်။အဘယ်သူသည်ဉာဏ်ကောင်းသည်နည်းထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုတည်ရလိမ့်မည်။သာရဖျားဤလန်းတော်တို့သည်ဖြောင့်ချဤဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်လိုက်ကြလိမ့်မည်။အာဓမလူတို့မူကားထိုလန်းတို့၌ထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်။ပရောဖက်ခန်းကြီးဆလီအငယ်1မှ8အဘိယသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းချိုခြင်းကိုခံလေ၏။သာရောအာသတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ထိုမင်းလက်ထက်ပြည်တော်သည်ဆယ်နှစ်ပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းသာယာ၏အာသတ်မင်းသည်မိမိဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ကောင်းသောအမှုဖြောင့်မတ်သောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တပန်းမျိုးသားဖျား၏ရစ်ပလင်တို့ကို၎င်းမြင့်သောအရတ်တို့ကို၎င်းပယ်ရှား၏ရုတ်တုစင်းတုတို့ကိုဖြိုဖျက်၍အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၏ယူလာလူတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရှာ၍ပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းမိန့်တော်မူ၏ယူလာမျိုးရွာအရရတုန်၌ရှိသောကုန်းနှင့်ရုတ်ထုစင်းတုတို့ကိုပယ်ရှား၍နိုင်ငံတော်ရေးသားရလျက်ရှိ၏ထိုကာလ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုသာရဖျားပေးတော်မူသည်ဖြင့်ယူလာပြည်သည်ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာတမင်းသည်တပြည်လုံးတွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုတည်လေ၏ငါတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုကြိုးစားရှာ၍ထိုဖျားသည်အရရ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်တပည်လုံးကိုအစိုးရစဉ်အခါဤမည်သောမျိုးတို့ကိုပြုစု၍မြို့ယိုးပြအိုးတကားကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ကြဂုံအံ့ဟုယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏အာသတ်မင်း၌ခိဒုံနှင့်လှံကိုကင်သောယူဒအမျိုးသူရဲ၃သိန်းဒိုင်းလွားနှင့်လေးကိုကင်သောဗင်ယမင်အမျိုးသူရဲ2,800ရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲဖြစ်ကြ၏အငယ်9မှ15 တပံခုရှရှင်မြင်ဇေရသည်စစ်သူရဲ့တတန်းယထာ300နှင့်တကွချီလာ၍မယေရှမြို့သို့ရောက်သောအခါအာတတီစီးချို၍မယေရှမြို့အနားမှဇေပတ်ချိုင်း၌စစ်ပြိုင်ကြ၏အာတတီမိမိဖျားခင်သာရဖျားအားဟိခေါ်၍အိုးသာရဖျားကိုရိုဒီလူများတို့တွင်အာနေသောသူကိုကယ်တင်ခြင်းဟံတတ်နိုင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အိုးအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားခင်သာရဖျား

ဘာအကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရော့ကိုခိုလွန်၍နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ချင်းငါသွားပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရော့ဒီအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။လူသည်ကိုရော့ကိုနိုင်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ဟုဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍အရဖျားသည်ကုရှလူတို့ကိုအာတနှင့်ယူဒလူတို့ရှေ့မှဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ပြေးကြ၏။အာတနှင့်သူ၏လူတို့သည်ဂေရံမြို့တိုင်အောင်လိုက်သဖြင့်ကုရှလူတို့သည်ပြန်၍မတိုက်ဝန်သောကြောင့်အရှုံးခံရကြ၏။ဒါဝရဖျားနှင့်ဘိုးကြီးတော်ရှေ့မှဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရကြ၏။ယူဒလူတို့သည်လက်ရဥ္စာများကိုသိမ်းယူကြ၏။ဂေရံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မြို့သားတို့သည်ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိသဖြင့်ယူဒလူတို့သည်ထိုမြို့ရှိသမျှတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍တူထန်းနှင့်သောဗန္ဒံဥ္စာအများတို့ကိုသိမ်းယူကြ၏။တရိษံတင်းကုန်များကိုလည်းတိုက်ဖြစ်လျက်တိုးနှင့်ကလုံးအများတို့ကိုသိမ်းယူ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏။ကံဤစလီအငယ်တမ16ဤတွေလာရှင်မြေယောခတ်သားယေဟောရှာနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြေယောရှတ်သားအာမစီသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယုဒန်အမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြုတော်လဲအဖဒဝိအကျင့်ကိုမမီကမီရောယောရှာပြုသမျှအတိုင်းပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ကြ၏အာမစီသည်မင်းအာနာတီတော့ခါကမီရောမင်းကြီးကိုတတ်သောကျွန်တို့ကိုတတ်လေ၏တားအထွက်အဖသည်အသေးမခံရအဖအထွက်တားသည်အသေးမခံရလူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်အတေခံရ၏ဟုမောရှေပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသောသာရဘုရား၏ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်ကိုတတ်သောသူတို့၏သားများကိုမတတ်ဘဲနေ၏အာမစီမင်းသည်အေရုံအမျိုးသားတပေါင်းကိုစားချိန်၌တတ်၍သေလမျိုးကိုတိုက်သည်ဖြင့်ယနေ့တိုင်အောင်ယူတော်လန့်ဟု၍တမုတ်လေ၏ထိုအခါဣဒရေလရှေမြေယေဟုသားယောခဣသားယေဟောရှာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ငါတို့ဒီမျက်နှချင်းဆိုင်မိကြကုန်အံ့ဟုမှားလိုက်လင်ဤဒေလရှင်မင်းယေဟောရှက်ကလေဗနုန်စုပင်သည်လေဗနုန်အာရစ်ပင်ထံသို့ဆေလွတ်၍တင့်သမီးကိုငါသားနှင့်ပေးစားပါဟုဆိုစဉ်တွင်လေဗနုန်သားရဲတကောင်သည်လျှောက်သွား၍စုပင်ကိုနင်းမိ၏တင်းသည်အေရုံပြည်ကိုလှုပ်ကြံသောကြောင့်စိတ်မြင့်လာ၏ကိုနေရ၌တတ်တိုင်းဝါကျွားလျက်နေလောတင့်ကိုယ်တိုင်နှင့်ယူလာပြည်သည်ဘေးရောက်၍ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟံအဘဲကြောင့်အမှုရှာသည်ဟုယူဒရှင်ပြန်အာမစီကိုပြန်၍မှားလိုက်လေ၏ထိုစကားကိုအာမစီသည်နားမထောင်သောကြောင့်ဤတွေလရှင်ပြန်သည်စစ်ချီ၍ရှင်ပြန်နှစ်ပါးတို့သည်ယူလာပြည်ဘဲရှိမဲ့မြို့၌မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြသဖြင့်ဤတွေလအမျိုးသားရှေ့မှယူဒအမျိုးသားရှုံ၍အတီတီတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏ဤတွေလရှင်မင်းယေဟောရှက်သည်ယူဒပြည်အာဂစီသားဖြစ်သောယောရှက်ဤသားအာမစီကိုဘဲရှေမဲ့မြို့မှဖမ်းမိ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားပြေးလျှင်ယေရုရှလင်မြို့ယိုးအတောင်400ကိုအေဖရိမ်တကားမှသည်ဒုံတကားတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်လေ၏ဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္ဓာတိုက်၌၎င်းရှိသမျှသောရွှေငွေမှဆက်၍တစားအလုံးစုံနှင့်အာမခံသောသူအချို့တို့ကိုယူပြီးမှရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွား၏။ယေဟောရှာပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတကူးချီးခြင်းယူဒရှင်မြင်အာမစီကိုစစ်တိုက်ခြင်းအရာသည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ယေဟောရှာသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဤဒေလရှင်မြင်တို့နှင့်အတူရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သားတော်ယေယောဘုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်18မှ22ဤတွေလရှင်မြင်းယောခတ်သားယေဟောရှာတည်သည့်နောက်ယူဒရှင်မြင်းယောရှာသားအာမစီသည်35နှစ်အသက်ရှင်သေး၏အာမစီပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထိုမင်းတစ်ဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းဖွဲ့ကြ၍သူဒီလခိရှမြို့သို့ပြည်သည်တွင်ထိုမြို့သို့ဆေလွတ်၍တက်စီပြည်မှမြင်းပေါ်၌တင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘိုးဘီတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုကြ၏
ယူရပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အသက်16နှစ်ရှိသောသားတော်ဩဇီကိုယူ၍ခမည်းတော်အာမစီအရာ၌နန်းတင်ကြ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်တည်သည့်နောက်အေလတ်မြို့ကိုပြုစု၍ယူဒနိုင်ငံထဲသို့တွင်းပြန်၏အငယ်23မှ29ယူရရှင်ဘီယောရှတ်သားအာမစီနန်းဆန်15နှစ်တွင်ဣဒေလရှင်ဘီယောရှတ်သားယေဟောဗုံသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြူ၍42နှစ်ဆိုးဆန့်၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၍ဣဒေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေဘတ်သားယေဟောဗုံ၏ဒူးဆိုက်အပြစ်ကိုမစွန့်မဲနေ၏ဣဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ဂါတေဖာမြို့၏အမိတ်ကဲ့သို့ပရောဖက်ယောနအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားတော်တိုင်းထိုမင်းသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဟာမမျိုးဝင်ဝှမှတ်သည်ဂျိုင်းပင်လေတိုင်အောင်ယန္တုလက်မှနှုတ်၍ပြုစုလေ၏အကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုးခံရသောနှင်းဆဲခြင်းအလွန်လေးလံသည်ကို၎င်းမြို့၌အချုပ်ခံရသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေဤတွေလမျိုး၌မဆနိုင်သောသူမရှိသည်ကို၎င်းဒါရတ်ဖျားသည်မြင်လင်ဤတွေလမျိုး၏နာမကိုမိုးကောင်းကင်အောက်၌မပြောက်စင်မီအကြောင်းကြံတော်မူ၍ယေဟောရှတ်သားယေဟောဗုံအဖင်ကဲတင်တော်မူ၏ယေဟောဗုံပြုမူသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့နှင့်တကူးကြီးခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအထက်ကယူဒနိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သောဓမ္မသက်မျိုးနှင့်ဟာမမျိုးကိုဤတွေလမျိုးအဖို့ယန္တုလက်မှနှုတ်ယူခြင်းအရာတို့သည်ဤတွေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောဗုံသည်ဘိုးတော်ဘေးတော်ဤတွေလရှင်မြင်းတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သားတော်ဇာခရီသည်ခမည်းတော်အရာ၌

0: ရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
1: ထိုမတပါဝမ်းလဲချင်းနှင့်တကွတင်တို့စီတို့နောက်တဖန်ငါမလာဟုငါစိတ်ပြတ်ထန်းခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုဝမ်းလဲစီလျင်ထိုတို့ငါဝမ်းလဲစီသောသူတို့မှတပါအဘယ်သူသည်ငါကိုဝမ်းမြောက်စေမည်နည်းငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းသည်တင်တို့ရှိသည်များဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုငါသဘောကျသည်ဖြစ်၏ငါရောက်သောအခါငါကိုဝမ်းမြောက်စေအပ်သောသူတို့သည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုမပြုစေခြင်းကအထက်စာကိုငါရေး၍ပေးလိုက်၏အလွန်ညိုးငယ်ပူပန်သောစိတ်နှင့်မျက်ရည်အများကြလျက်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တင်တို့ကိုစိတ်နာစေခြင်းကငါရေးသည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့အားအလုံးချစ်သောမေတ္တာစိတ်ကိုတင်တို့သိစေခြင်းကငါရေး၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုပြုသည်မှန်လျင်တင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့အားဖြင့်သာငါကိုဝမ်းနေစေ၏တင်တို့ရှိသည်များကိုကြက်တီးစွာမစီရင်လိုအများသောသူတို့စီရင်သောဒဏ်သည်ထိုသူ၏အပြစ်နှင့်တန်ပြီတို့ဖြစ်၍ထိုတို့သောသူသည်ဝမ်းလဲခြင်းအားကြီးလျက်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းမရှိစေခြင်းကတင်တို့သည်ခြားနာသောအားဖြင့်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်၍သူကိုနစ်သိမ့်စေခြင်းကပြုသင့်၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်သူကိုအမှန်ချစ်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမိအကြောင်းငါတောင်းပန်၏ထိုမှတပါတင်တို့သည်အရာရာ၌နားထောင်သည်နားမထောင်သည်ကိုငါတိလို၍တင်တို့ကိုစုံစမ်းသောအဖြစ်အထက်ကရေး၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုတင်တို့သည်လွတ်၏ထိုသူ၏အပြစ်ကိုငါသည်လည်းလွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တစုံတယောက်သောသူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ဖူးလျင်တင်တို့ကိုထောက်၍ခရစ်တော်၏အခွင့်နှင့်လွတ်ဖူး၏သို့မဟုတ်လျင်စာရန်သည်ငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိ၏သူ၏အကြံစီများကိုငါတို့သိကြ၏ထိုမှတပါခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကတရောမြို့သို့ငါရောက်၍သခင်ဖျားသည်ငါအားတကားကိုဖွင့်တော်မူသောအခါငါညီတိတုကိုငါမတွေ့သောကြောင့်စိတ်မသက်သာဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုသူတို့ကိုအခွင့်ပန်ပြီးမှမာကေဒေါနီပြည်သို့ထွက်သွားလေ၏
2: ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းထိုသခင်ကိုသိခြင်း၏အမွေးကြိုင်သည်ငါတို့အားဖြင့်အရရတို့၌နှံ့ပြားစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသည်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကယ်တင်သောသူတို့၌၎င်းဆုံးရှုံးသောသူတို့၌၎င်းဘုရားသခင်အားခရစ်တော်၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌ကသေခြင်းတိုင်အောင်သေခြင်း၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။ကယ်တင်သောသူတို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်း၏အမွေးအကျင့်ချစ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍ဤအမှုရာတို့နှင့်အဘယ်သူထိုက်တန်သနည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လန့်သောသူများတို့နှင့်ငါတို့သည်မတူဘဲကြည်ပြူသောစိတ်ရှိ၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄
1: ခရစ်တော်၏အစေပါကဲ့သို့၎င်းဘုရားသခင်၏နည်းနည်းသောအရာတို့ကိုစောင့်သောဗန္နာဇိုးကဲ့သို့၎င်းသူတစ်ပါးသည်ငါတို့ကိုမတ်ပါစေထိုမှတပါဗန္နာဆိုးမိသည်ကားတစ္ဆာရှိရမည်တင်တို့မှစ၍အခြားသောလူများတို့သည်ငါကိုတစ္ဆာမရှိဟုစီရင်တော်လဲငါသည်အမှုမထားငါကိုယ်ကိုငါမစီရင်အကြောင်းမူကားကိုယ်စိတ်သည်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်သို့တော်လဲထိုအကြောင်းဖြင့်ငါသည်အပြစ်လူသည်မဟုတ်ငါကိုစီရင်တော်သူကားထာဝရဖျားပေသည်
3: ထိုသောဖြစ်လင်မောင်မိုက်၌ဝတ်ထားသောအရာတို့ကိုပွင့်လင်းစေ၍စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုထင်ရှားစေလက်တန့်သောသခင်ဖျားကြွလာတော်မမူမီတိုင်အောင်အဘယ်အမှုကိုမျှအဆုံးအဖြတ်မစီရင်ကြနှင့်ကြွလာတော်မူသောအခါအသီးတို့သည်ဖျားသခင်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တန့်
1: ဤကိုယ်တို့တင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုလွန်၍သူတစ်ပါးကိုမယိုသေးအပ်ဟုငါတို့ကိုထောက်၍နားလေစီခြင်းက၎င်း မာနစိတ်ထောင်လွှားသည်နှင့်တယောက်ကိုမိဝဲ၍တယောက်ကိုညှင်းဆန်ခြင်းမရှိစေခြင်းက၎င်းငါဆိုခဲ့ပြီးသောအချက်၌သင်တို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ငါနှင့်အာပေါလုကိုပုံဆောင်လျက်ဆိုသတည်းထိုမှတပါအဘယ်သူသည်သင်ကိုထူးခြားစေသနည်းသူတပါလက်မှမခံမယူဘဲအလိုလျောက်ရသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြသင်၌ရှိသလောသူတပါလက်မှခံယူသည်မှန်လျင်မခံမယူတကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝါကြွားသနည်းယခုတွင်သင်တို့သည်ကြွယ်ဝကြ၏ငွေရတတ်ကြ၏ငါတို့မရှိစဉ်တွင်စိုးစံကြ၏ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစိုးစံရသောအခွင့်ရှိမိအကြောင်းသင်တို့ကိုအမှန်စိုးစံစေခြင်းကအလိုရှိ၏တပ်ဖို့ရထားသောသူကဲ့သို့အခြားသောသူများနောက်၌တမန်တော်ဒီဟုသောငါတို့ကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြတော်မူသည်ဟုငါထင်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်လောကီသားများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားခရစ်တော်၌ပညာရှိဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အားနည်းသောသူဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံတော်သူအသေးရှိတော်သူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အရှက်အကြောက်ခံရသောသူဖြစ်၍ယခုတိုင်အောင်အစာအသောက်ငတ်မွတ်ခြင်းအဝတ်နွမ်းပါခြင်းရိုက်ပုတ်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြ၏နေရာမကျသောသူကိုလက်နှင့်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါမေတ္တာပို့ကြ၏ညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောအခါတီးခံကြ၏အတရေရှုတ်ကြခြင်းကိုခံရသောအခါတောင်းမှန်ကြ၏ဤလောက၏အညစ်အကြေးကဲ့သို့၎င်းအယက်ယက်ထဲကလဲပစ်သောဓမြက်ချီအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းယခုတန်အောင်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ရှက်စီခြင်းကဤတို့ငါရေးသည်မဟုတ်သင်တို့ကိုချစ်သားကဲ့သို့မှတ်၍တတိပေး၏သင်တို့တွင်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုသင်ပေးသောဆရာတသောရှိညာတော်လဲအဖအများမရှိဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစီပြီတို့ဖြစ်၍ငါကျင့်သည့်ဤသူသင်တို့သည်ကျင့်ကြမည်အကြောင်းငါနိုးစော်တောင်းပန်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်သခင်ဖျား၌သစ္စာရှိသောငါ၏ချစ်သားတိမောသေကိုသင်တို့စီတို့ငါစေလွတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုငါသွန်သင်သည်နှင့်အညီငါသည်ခရစ်တော်၌ကျင့်သောအကျင့်တလိများကိုသင်တို့သည်မတ်မိစေခြင်းကသူသည်ပြတာတိုက်တွန်းလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့စီတို့ကိုယ်တိုင်းမလာဟုအချို့သောသူတို့သည်ထင်မှတ်သည်နှင့်မာနထောင်လွှားခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်အလိုတော်ရှိလျင်ငါသည်မြန်မြန်လာမည်လာသောအခါမာနထောင်လွှားသောသူတို့၏စကားကိုသိမှတ်မည်မဟုတ်သူတို့၏တကိုးကိုသိမှတ်မည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်စကား၌တည်သည်မဟုတ်တကိုး၌တည်၏သင်တို့သည်အဘယ်သို့အလိုရှိသနည်းငါသည်နင်တန်နှင့်သင်တို့စီတို့လာရမည်လောသို့မဟုတ်မေတ္တာနှင့်၎င်းရှင
0: ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး12
4: ပတ်တခါပွဲခန့်ချိန်6ရက်လိုသေးသောအခါအထက်ကသေလွန်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုနေရာအရက်ဘေသနိယွာသို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်ပွဲလုံးကြသဖြင့်မာသသည်လှုပ်ကျွေးမှုကိုဆောင်၍လာဇရုသည်ကိုရောနှင့်အတူလျောင်းသောသူတို့အဝင်ဖြစ်၏ထို့အခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာရုစီမွေးစက်အကြက်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလျင်မိမိစပယ်နှင့်တောက်သည်ဖြင့်ထိုစီ၏အမွှေးသည်တိမ်လုံးသို့နှံ့ပြ၏တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအနှံမြစ်သူရှင်မုန်၏သားယုဒရှကာယုတ်က
5: ထိုစီမွေးကိုဒီနာရီအပြာ300ဖိုးနဲ့ရောင်းယူစင်းရဲသောသူတို့အားအဘယ်ကြောင့်မပေးသနည်
4: းဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောစင်းရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှက်ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုသည်ယေရှုသည်လည်း
6: ထိုမိမကိုရှိစေတော်ငါ၏အလောင်းကိုတကြိုချင်းကပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်အောင်သူသည်ဤစီမွှေးကိုပို့ထားပြီး ဆင်းရဲသောသူတို့ကသင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယုဒလူများအပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုတော်ကြောင့်သာလာသည်မဟုတ်ပေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ခြင်းမှလာကြ၏ထို့သောယုဒလူများတို့သည်လာဇရုကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ထွက်သွား၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေဘရောဟိအကြီးတို့သည်လာဇရုကိုလက်သက်ချင်းမှတိုင်ပင်စီရင်ကြ၏မျက်ဖြန်နေ၌ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုသူပွဲသို့လာသောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကြားရလျင်စွန့်လန်ကဲများကိုကန်လျက်ကိုတော်ကိုခီးဥကြိုပြုဝံသောမှထွက်သွားကြ၏သူတွေးကြော်ကြ၏ကျန်းစာ၌လာသည်ကား"
7: အိုးစီအောင်တို့သမီးမစိုးရင်နေသင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲကလေးကိုစီး၍သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော
4: "ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယေရှုသည်မြဲကလေးကိုတွေး၍စီးတော်မူ၏ထို့အကြောင်းအရာကိုတပည့်တော်တို့သည်အစအဦး၌ငားမလဲတော်လဲကိုယ်တော်ကိုရင်မှတ်၍ထိုတို့ရေးထားသည်ကို၎င်းကိုတော်အားထိုတို့ပြုကြသည်ကို၎င်းဖုံးပွင့်တော်မူသည့်နောက်တရိရ၍မှတ်မိကြ၏နောက်တော်သို့လိုက်တော်သူအစုအဝေးတို့သည်ကလာဇရုကိုသင်္ကြန်တွင်မှခေါ်၍သေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသည့်အကြောင်းကိုသက်သေခံကြ၏ထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်ဟုလူများတို့သည်သတင်းကြားသောကြောင့်ကြီးဦးကျော်ပြုအပ်သောဟာထွက်သွားကြ၏ဗာရိရှဲချင်းချင်းတို့လည်း
8: သင်တို့ဒီအလေးမတက်နိုင်ဤလောကသည်ကိုယ်သူနောက်တော့လိုက်သွားပါပြီတကား
4: ခုပြောဆိုကြ၏ကိုကိုအချင်းအမှုနှင့်ထိုးပွဲသို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဟေလသလူအချို့ပါ၏ထိုသူတို့သည်ဂါလိလဲပြည်ဘက်ဇဲရမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍
9: ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုမြင်ချင်ပါသည်ခင်ဗျာ
4: ခုတောင်းပန်ကြ၏ဖိလိပ္ပုသည်သွား၍အန္ဒရေကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုလျှောက်၏ယေရှုကလည်း
6: လူသားသည်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမြေ၌ကျသောစပစေသည်မပြက်လျင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လျင်မူကားများစွာသောအသီးကိုတီးတတ်၏မိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူသည်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားသာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်။ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရ၌ရှိလိမ့်မည်။ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူကိုခမည်းတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူလတ္တံ။ငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏။အဘယ်သို့ငါလျှောက်ရမည်နည်း။ထိုအချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအဖဟုရှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ။အိုအဖကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပ
4: ါဟုမိမ့်မြတ်တော်မူ၏ထိုအခါကောင်းငင်မှစကားသံင
10: ါငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီတဖန်ချီးမြှောက်ဦးမည
4: ်ဟုလာ၏ဝိညာဉ်လည်းရှိသောလူအစုအဝေးတို့သည်ကြားလျင
11: ်မိုးချုံသည
4: ်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်
12: းကိုတော်အားကောင်းတဲ့တပံမွက်သည
4: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုက
6: ထိုစကားသံသည်ငါအဖို့အလိုငါလာသည်မဟုတ်သင်တို့အဖို့အလိုငါလာ၏ယခုတွင်ဤလောကသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်ပြင်းတို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါသည်လည်းမြေကြီးနှင့်ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမည
4: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောမိမိသည်အဘယ်သို့တေရမည်အရေးကိုပေးတော်မူ၏လူများတို့ကလည်း
5: ခရစ်တော်သည်အစီအမဲတည်သည်ဟုပညာတိကျမ်း၌လာကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပြီတို့ပြည်လင်လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုသနည်းထိုလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူနည်း
4: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
6: အလင်းသည်သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ၏ အလင်းရှိစဉ်အခါသွာလာကြလော့သို့မဟုတ်ရင်မှောင်မိုက်သည်တင်တို့ကိုမှီလိုက်မည်မှောင်မိုက်၌သွာလာသောသူသည်အဘယ်စီတို့မိမိသွာသည်ကိုမိမိမသိအလင်းရှိစဉ်အခါအလင်းဤသာဖြစ်အံ့သောငါအလင်းကိုယုံကြည်ကြလော့
4: ခုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍ထိုသူတို့ကိုတင်းရှောင်လျက်နေတော်မူ၏ထိုမြောက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကအ
7: ိုးထာဝရဖျားကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကို

0: ကြံ့အောင်သူတို့မျက်စိကို꿰စေတော်မူ၏သူတို့စိတ်နှလုံးကိုမိုက်စေတော်မူ၏ဟူသောစကားကြောင့်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်က
1: ြဖေရှားရသည်ဖုံးအာနုဘော်တော်ကိုမြင်၍ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်စင်တွင်ထိုစကားကိုဟောပြောသည်သို့တော်လည်းအရာရှိများတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစီရမှဖာရိရှဲတို့သည်နှင်ထုံမြေကိုစိုးရင်သောကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံရအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဖုံးအသေးတဲ့လူတို့ပေးသောဖုံးအသေးကိုတာ၍နှစ်သက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်၏ငါကိုကြည်မြင်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုကြည်မြင်၏ငါကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည်မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းငှာငါသည်အလင်းဖြစ်လျက်ဤလောကသို့ကြွလာပြီငါစကားကိုကြားသောသူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငှာငါလာသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ကိုကဲတင်အံ့သောငါငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနားမခံသောသူအားအပြည့်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြည့်စီရင်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်အဘယ်သို့ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကိုပြည့်ညတ်ပေးတော်မူပြီခမည်းတော်၏ပညတ်တော်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏ထို့ကြောင့်ဟောပြောသမျှတို့ကိုခမည်းတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်
3: းတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး
4: 20ထို့ယုံရင်ခတ်သောအမှုငြိမ်းသောအခါပေါလုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်ပြီးမှမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားလေ၏ထို့ရက်များကိုလျှောက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုစကားများနှင့်ဆုံးမပြီးမှဖိလဒပြည်သို့ရောက်လာ၏သုံးလနေပြီးလျင်ပင်လေကိုကူး၍ရှုရီပြည်သို့သွားမည်ပြုသောယူရလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောကြောင့်မာဂီဒိုနီပြည်လမ်းဖြင့်ပြန်ပြီးဟုအကြံရှိပြန်၏ပေါလုနှင့်အတူအာရှိပြည်သို့လိုက်တော်သူခုမူကားဗေရိမြို့သားဖြစ်သောပုရိသာတောပတရုတတလောနိမြို့သားအရိတာခုနှင့်တေကုံတုဒီရဘေမြို့သားဂာယုလုဒရမြို့သားတိမောသည်အာရှိပြည်သားတုခိတ်နှင့်တရောစိန်သည်ဤသူတို့သည်ငါတို့အရင်သွား၍တရောမြို့၌ငန့်လင်းလျက်နေကြ၏အဇုမပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့မှတင်းမောနှင့်တွင်၍ငါရဲ့အတွင်းတွင်သူတို့ရှိရာတရောမြို့သို့ရောက်၍ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ခုနှစ်ရက်တွင်ပရမနေ့ရက်၌မုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းမှစီဝေးကြသောအခါပေါလုသည်နက်ဖန်နေ့၌ဖက်သွားမည်ဖြစ်၍၎င်းတိုင်အောင်ဟောပြောလျက်နေလေ၏စီဝေရာအထက်ခန်း၌မိခွက်များရှိ၏ဥတုခုအမည်ရှိသောလူလင်တယောက်သည်ပရင်းပေါက်နားမှထိုင်၍အိပ်ပျော်ကျူးလွန်လျက်နေ၏ဘောလူသည်ကြာမြင့်စွာဟောပြောသည်တွင်ထိုသူသည်အိပ်ပျော်လျက်အိမ်30အထက်မှအောက်သို့လျှော့ကြ၍ဒေသီကိုသူတို့သည်ချီကြွကြ၏ဘောလူသည်လည်းအောက်သို့ဆင်း၍သူ၏ပေါ်သို့ကိုကိုလှဲလျက်ဖက်ရမ်းပြီးမှအ
5: ုတ်အုတ်တဲတဲမပြူကြနှင့်သူဒီအသက်ရှိ
4: ၏ဟုဆို၍တက်ပြန်လေ၏မုတ်ကိုဖဲ့၍စားကြသည်နှင့်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကြာမြင့်စွာစကားပြောပြီးမှထွက်သွား၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုလူလင်ကိုဆောင်ယူခဲ့၍အလွန်တက်တာခြင်းရှိကြ၏ငါတို့သည်ပေါလုရင်သင်းမောသို့သွား၍အတုမြို့၌သူကိုခံယူမည်အကြံနှင့်ထိုမြို့သို့လွှင့်ကြ၏ပေါလုသည်ထိုမြို့သို့ကုန်းချောင်းသွားမည်အကြံရှိ၍ထိုသို့စီရင်လေ၏အတုမြို့၌သူသည်ငါတို့နှင့်တွေ့မိလျင်သူ့ကိုခံယူ၍မိတုလင်မြို့သို့သွားကြ၏ထိုမြို့မှတွင်ပြန်လျင်နက်ဖန်နေ၌ခိဥ်ကျွန်းနားမှလျှောက်သွား၍နောက်တနေ့၌တာမှုကျွန်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်တရောကုလိအငူစွန်း၌နေကြ၏နောက်တနေ့၌လည်းမိလက်မြို့သို့ရောက်ကြ၏ပေါလုသည်ပင်တေကုတ်ဒီပွဲနှင့်မလွန်မီယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်နိုင်လျင်ရောက်ချင်းကကြိုးစားသည်ဖြစ်၍အာရှိပြည်၌တားရှိစွာမနေလိုသဖြင့်အေဖက်မြို့မှာမဆိုင်ပဲတွင်သွားမည်ဟုစိတ်ပြထန်းလျက်ရှိနေသည်မိလက်မြို့သို့ရောက်မှပေါလုသည်အေဖက်မြို့သို့ဆေလွတ်၍သင်းအုပ်များကိုခေါ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်ကြသောအခါပေါလုက
5: ငါသည်

အာရှိပြည်သို့ရောက်သောနေ့မှစ၍ယခုတိုင်အောင်တင်တို့ရှေ့မှာအဘယ်သို့ကြည်နေသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏အလုံးနှိတ်ချသောစိတ်ရှိလျက်မျက်ရည်ကျလျက်ယူဒလူတို့၏မကောင်းသောအကြံအဖျင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံလျက်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုငါဆောင်ရွက်သည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏တင်တို့အကျိုးပြုစုရာတစုံတစ်ခုကိုမြငါမထိန်မဝက်လူစုဝေးရာ၌၎င်းအိမ်များ၌၎င်းတင်တို့အဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နောင်တရချင်းတရားကို၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတရားကို၎င်းယူဒလူဟေလသလူတို့အားတည့်တေခံသည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏ယခုမှငါသည်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်းချီနောင်ခြင်းကိုခံ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရ၏ထိုမြို့၌အဘယ်အမှုရောက်မည်ကိုမသိသို့တော်လည်းချီနောင်ခြင်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းအမှုတို့သည်ငါကိုဆိုင်းလင့်သည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောမြို့တို့၌ငါအားတည့်တေခံတော်မူ၏တို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုတည့်တေခံစေခြင်းကသခင်ယေရှု၏လက်မှငါခံခဲ့ပြီးသောဓမ္မဆရာအမှုတည်ဟုသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာဖြီးစီးစေမိအကြောင်းတို့ညင်းဆဲခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှငါသည်ပမာဏမပြုကိုယ်အသက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိယခုမူကားငါလက်လယ်၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောရာတင်တို့ရှိသည်များသည်နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရကြဟုငါသိ၏ထို့ကြောင့်

0: ေချင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တော့ကိုအုပ်အချုပ်ဖန်ထားတော်မူသောသောစုတစုလုံးကိုလည်းတည်နှင့်ကြည့်ရှုကြလော့အကြောင်းမူကားဘာမရှိသည့်နောက်ကြံတန်းသောတောခွေးတို့သည်သောများကိုမတနာပဲတင်တော့အထဲသို့ဝင်းမြီကို၎င်းတပဲ့တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းကမာသောစကားကိုပြောတတ်သောလူတို့သည်တင်တော့အထဲ၌လည်းပေါ်လာမြည်ကို၎င်းငါတိ၏ထို့ကြောင့်စောက်ရှောက်၍နေကြလော့ငါသည်သုံးနှစ်ပတ်လုံးနေညမပြလူအပေါင်းတို့ကိုမျက်ရည်နှင့်တကွဆုံးမ၍နေကြောင်းကိုအောင်းမေ့ကြလော့ဤအကိုတို့ယခုငါသည်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်၌အနံ၏တင်တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းသောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူတင်တို့အားအမွေပေးခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်တရား၌လည်းသင်တို့ကိုငါအနံ၏သူရွှေငွေအဖို့တစားတို့ကိုငါသည်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိပြီဤလက်တို့သည်ငါကို၎င်းငါအပေါင်းဖော်တို့ကို၎င်းလှုပ်ကြွေးပြီဟုသင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ထို့သောသင်တို့သည်လည်းအလုတ်လှုပ်၍အာနယ်သောသူတို့ကိုမဆရမည်ကို၎င်းအဆုအကျဲခံခြင်းအရာထက်ဆုံးကျခြင်းအရာသည်တာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုအောင်းမေ့ရမည်ကို၎င်းအရာရာ၌သင်တို့အားငါပြသပြီ
1: ဟုပေါလုဆိုပြီးလျှင်ဒုထောက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ငိုကြွေး၍ပေါလု၏လက်ဝန်းကိုဖက်ရမ်းလျက်သူ့ကိုနမ်းကြ၏နောက်တစ်ပတ်သူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရဟုသောစကားကြောင့်တာ၍ရေကွေးသောစိတ်ဖြင့်
2: ခန်းကြီးင
1: ါတယံယောခာဂိနေတရက်အိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းမှာကိုရောအနီးသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကန်းနာမှာစိုက်သောလှေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တင်္ဃာတို့သည်လှေထဲကထွက်၍ပိုက်ကုန်တို့ကိုဆေးလျှော်လက်နေကြ၏ထိုလှေတို့တွင်ရှီမုံ၏လှေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်လှေကိုကန်းနာမှာအနှင်းငယ်ဖွာဖွင့်စေခြင်းမှာရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလီပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်သောအခါ
3: ရေနဲ့ရာရက်တို့ရွှေ့အောင်လော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါးကိုအုပ်ဆန်းလော့
1: ဟုရှိမုံအားမိန့်တော်မူ၏ရှိမုံကလည်
4: းတခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညာလုံးစူးစမ်းတော်လဲတကောင်ကမှမရပါတို့ရတွင်အမိန့်တော်ရှိလျင်ပိုက်ကွန်ကိုချပါမည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုတို့ချကြပြီလျင်အလွန်များစွာသောငါးတို့ကိုအုပ်မိသဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်ဆုတ်ပြက်စရှိ၏အခြားသောလေတစင်း၌ရှိသောအပေါင်းဘော်တို့သည်လာ၍ကူညီစေခြင်းမှာသူတို့ကိုအမှတ်ပေးသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လေနှစင်းနှစ်လူမတက်ငါးနှင့်ပြည့်စေကြ၏ရှိမုန်ပေတရုသည်မြင်လျင်ယေရှု၏ပစ္စည်းတော်ကိုဥတ်တိုက်၍
4: သခင်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှကြွတော်တော်မူပါ
1: ဟုလျှောက်လေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့လျှောက်သည်ဟူမူကားအုံမီသောငါးမြောက်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ရှိမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းဘော်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှစ၍ရှိမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကန်းသားမှလှေကိုစိုက်ပြီးလျင်ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကိုတော်သည်မြို့တစ်မြို့၌ရှိတော်မူစဉ်တကူလုံးနူနာဆွဲသောလူတစ်ယောက်သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ပြက်ဝုတ်၍
5: အလူတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည
1: ်ဟုတောင်းမှန်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
1: ဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ယေပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့တော်လည်းတရင်တော်သည်တာ၍ကြော်စောသဖြင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တရားနာလိုသောငါ၎င်းအနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံလိုသောငါ၎င်း စုဝေးလျက်ရှိကြ၏ကိုရောသည်တောရက်သို့ကြွ၍စုတောင်းလျက်ရှိတော်မူ၏တနေ့တ၌ကိုရောသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်မြို့ရွာများတို့ကရောက်လာသောဖာရိရှဲတို့နှင့်နေသရီးဆရာတို့သည်ထိုင်လျက်ရှိကြ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းကသခင်ဖျား၏တကူတော်သည်ထင်ရှား၏ထို့အခါလက်ချေသေးသောသူတစ်ယောက်ကိုအိယာနှင့်တကွာအထံတော်သို့ဆောင်ရွက်၍ရှေ့တော်၌တွင်းထားခြင်းကရှာကြံကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ဝင်စရာလမ်းကိုမတွေ့သဖြင့်အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍အိမ်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှလူနာကိုအိယာနှင့်တကွာလူများအလေယေရှု၏ရှေ့တော်သို့လျှော့ချကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လူနာအား
3: အချင်းလူသင်ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့က
4: ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောဤသူကအဘယ်သူနည်းဖျားသခင်မှာတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သနည်
1: းဟုထင်မှတ်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ထင်မှတ်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင
3: ်သင်တို့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလောသင်အားငါဆိုသည
1: ်ဟုလက်ချေတည်တော်သူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းလူများရှေ့မှချက်ချင်းထ၍အိမ်ရာကိုဆောင်၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်မိမိအိမ်ကိုသွားလေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိန်မော်တွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်နှင့
2: ်ငါတို့သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုရာကိုယနေ့မြင်ခဲ့ပြီ
1: ဟုတ်ပြောဆို၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထို့နောက်ကိုတော်သည်ထွက်ကြွ၍လေဝိအမည်ရှိသောအခွန်ခံသူသည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
3: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူထိုသူသည်လည်းရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်လျက်ထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှလေဝိသည်ကိုတော်ဖို့အလုမှမိမိအိမ်၌ကြီးစွာသောပွဲကိုခံ၍အခွန်ခံသောသူများနှင့်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစားပွဲ၌ပြောင်းကြ၏ကျမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့က
6: သင်တို့သည်အခွန်ခံသောသူစိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားတော့ကြသနည်
1: းဟုတ်တပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ၊နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်။ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်
1: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။လူချို့တို့က
7: ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့ကိုအဖန်တလဲလဲပြုကြသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်ကိုတော်ဤတပည့်တို့သည်စားတောက်ရနေကြပါသနည်
1: းဟုတ်လျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
3: းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့ကိုအစာရှောင်စေနိုင်သလားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်ဥပမာကအဝတ်ဟောင်းကိုအထယ်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မရှိထိုသို့ဖာလျင်အထယ်သစ်သည်ဆွဲဆုပ်တတ်၏ဖာသောအထယ်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းနှင့်မသင့်မတင့်တတ်၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မရှိထိုသို့ထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရည်သည်တရေဘူးကိုဆုပ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပြက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထည့်ရသည်ထိုသို့ထည့်လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြက်စီဟောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုတောက်ပြီးသောသူသည်လည်းအသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုချက်ချင်းအလိုမရှိတတ်ဟောင်းသောစပြည့်ရည်သာ၍

ဆက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့မှုပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှု